wele se va ai. O le fiora ya tei o li iseu fiti e masuna se eile no fua o li tu malo. Ai na faa ma vaima le tofi o vaima unga toru. Ile wa suia lana lango lango mai le vaenga e pui puia ya te tau o tangata. Ile vaenga faa upufai o le faa tua tua ile tua samo o tasi. Wana faa uru lea tangi wa mori ai le sui faipule. Ilona ave o tupe inizi o tangata palota. Ma ofo ina fo ile ta vale au mai ai le fale matoe ma mori se tangata palota. Wa faa uru fo ia le fionga lauti mu ia wele se va ai lana tangi. Wa tali atua i mori anga fo i o fenga faa la tua. I faa to sina o lea palota la ititi. Faa sanga i le fionga teori iseu fiti ai masu. Le sorua le vaya sona te neida vala awai mo le teimi mua mua lea tangi tau palota. Ma faa tula ngā i loa lea soluru le vaya sonei e amata su e su e ai mori mau. E to lua faa masino le faa masino ngā mawa nunga le ase e i le su e su e ino le tangi tau palota a vai maunga toru. O su e su e ngā leo leo ini so o tanga i Samoa i le faa lave lave le tenu o Vietnam e peo na tua i aini ali i te lavou e to lua mai Samoa. O mori ai nei tangata e toa toru, a o whanga solo ai pea su e su e ngā leo leo. O i lato e toa toru lea e toa lua lo o tau fie le vai ngā leo leo. O mori ai sori tū la fono, o le ave o wha mtalanga si se leo leo. Ma le sori tū la fono le whaia leo ni ngā yo inga wha la tua ma le pio pio, po le corruption. O le ali o James a tua wha pele tama i ta o Nikita Giles, ma le taude leo Fred Papali'i. Satu la il fam sinonga fai tu malo ile solua. Mo le vala unga mua mua o lato mor yanga. Peita ile tu inatu ni a lato tali. Ona ile fa mautu ina mor yanga umaleo leo. O James satua mana kita gels. Na tau fia mai leo leo ni malai vale le faleolo. Ile solua sfuru valu o me. I se fai ngā malanga le e New Zealand mai sa mua mo au kilani New Zealand. O i lātou e tō tōru o mōlia o au fia le tō iwa o tangata o tāo fia. O na tō e whaa o ngā lātou teo ngā tupe, i se whaa tonunga mai le vāenga su e su e, a le whare tupe tū te tonu o Samoa. Ma o le aso luas fulu tōru o le masina ne yo yuni, o le ato e tū tū la iai i lātou o mōlia i le whaa msinonga whaa i tū mālo. A o lumana iai le tō i usui o le fono a le pāne mene i le aso lua a sau. I le wha moe moe swala u pule le tala wha te tau au tūwhau o le tupe. O fuafuanga o wha ta o tō mai ele mālo mō le isi se fururua masina, o ana ngā luenga wha tino. O wha ilo aile amata wha tino le masina fau o iulai, o le sitanga e lima se lau tala, mō le pensione o tangata mātutua, i la tō wāulia le fitu se furu tau sanga masiri atu o le matua o le soifua. O le sāu noanga le minsta o tupe ilo o whātātia le tala whātau au tua le tupe. Mō le tau sanga whā le tupe lua oru ono le lua oru o fitu. O lo o whā ilo ai e tūsa ma le fitu afe lua se lau valu sifuru lima. Le au pensione lo tātu o tino ua le a maua lea si itanga e lima se lau tālā. O le au pensione ua uria le ono sifuru lima anga i atu le ono sifuru iwa tau sanga o le soifua e tōru se lau tālā i le masina. Ae fato a nga vaa i le lima se lau, pe a ulia le fitu se furu tau sanga o le soifua. O le masi na fau fau iu lai e amata mau ai le faa mnianga, e lua se lau tala mo pepe fau, ae se lau tala i le masina, mo pepe mai le tasi le tau sanga se iau i le lua male afa tau sanga le matua. E lua se furu miliona tala se vai ngā tupe, wa fuafua le malo e faa aluai, ia malo o faa moe moe fato a faa matu utupe o lea faa mnianga, ia ia anuari ala tau sanga fau lua orua fitu. O mafua lea fua fuanga, o na ua faa iloa ili minista o tupe na nasau nuanga o le tala faa atatau ala tupe. O lo ia ini teu te unga o lo fia faya. Ile tu la fono o faa la aptonga o faa putu ngā tupe mo le lumana imerui o tangata. Faa pea taa penanga ili mta ngā luenga o le atina enga o ainga maanga faso tai. Mo faa maumonga o faa na witi. Wa avele tu alano le teite i malanga o le tātu manu sa moe o le tātu utinu. E avatu lana lango lango a toa i tāpenanga le aulaka pia sa moa. O loo sa uni i le ipo lano langi le tau sanga fau. Ai maise o tāpenanga mo lea faa moe moe tele. E ala i nisi o tā milu sanga faa vao malo. A o lumana i ai le ipo lano langi au se tālia. O le vaa ai o le funga vaa ai le loto i fale o le pūlenga o le lakapii.
Wa fa'alia ia le taitai malanga le sunga ia sua his.

0: tau nu mai lo re tele fali ile te al tasi le va veau
1: no le ka o fia sa e ye o le wa kar ka si le va veau fa kwa e ka nu mai le fali nga e fa me nge ka nu mai le ongo o fia sa e ye
2: sa o ye le fali mai ma lo uso e ke lo fo e kansa skenge ai le wa e e mai fo i
1: mo go vili fa ko waku ai sa nga le ka ni ai la o ke le fo ye e ke lo ki lo nge fo i mi skor nga e vili mai le Ya la mo mo mo li mangava sia ufanga le fo ye le ni lancho kamaiki sole wole kasi le lua le kolu lo pepelo o ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe
2: fa mo mo le yo e fa ma nga lo ma ya o wa o manga mi ya sa sa soangi
0: o ma vai ni masina sa sa ili lo reta sa sa soani ile mapu ma ye services wa amata ona fa sol solomon wiel ai ngo lo reta
1: Malo lava Loretta, wo wai ele swing ale le yo si o tatou aima. Faf time of atonga, mare tongi no a tatou pili.
2: Faf time of sosoani mai a mapu mai a, mare alofa o le atua. Wo mawale sosoani fa foa ilo faf fita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o valu salau.

Ole, jamila wala wanchi le radio Samuel di ya only man to go fi ni ole so lulu la so se fulu ole ni ma si do you need wa fi wo no le was fulu vanu mala fa mi duche o te ni le tu la e lua ole da sa e fa funga i se o to tonga o ta to tala i vai fulua ole dei fo ya so e pe ona funga da to ta pe ni le le to mi tai e po le fiamo fo ya le lua ele ai sho hu tola vai ngo tola fo wala radio Samuel ole fi ni to e fa funga i ta to tala da Ya e tono ni sila be a tale tolu i le hawa today. Ma lo le feo le feiva, ma lo le o le sai, ma lo le ngā lulu e ma lo foi le dofo dofo. Ya ma lo foi le mata mata TV. Ya ma le a tu so o le mkuka. E vi e le lofo le tu o te te me lo tu sui fua mla ba tu ola. Ta to te te sila fai, foi me fi tan pa. E lunga pe amga lunga lua. E ai tono au ki lani lunga le tanto wala leo le tasi lima. Iva tolu amo and joy foi maletan to wala leo I samo o le tasi ono tesi maletasi fa mo malo le feo le feiva malo foi le ono sai wa tan to wulia leo ngan tonu ngale mu foi yo ngal wenga tinte ma feiva lo filima o le neiva ya solona lua o le masino yuni e la kan chofo I leo leo ngan tonu foi yo a onga ale fana le dei foi ve ia sofo wa wa la vola o tawina o la to wa ma fo fa ya wa se lu mana I manuia ya ai mo mo na molil fa ma mo fa tangi le tutu ma la ndanga foi ia le tlinga ya ti ti per ye le to ma tanga mai le town ali la se ia ri me fo stimuli ma to le wa tan to ma tai le dei foi va ngola wo li le polo kan la mi ola wo li ma fo ga mo se ia ri le to lai fa I le afia fi nei ya e fa tala fa A wona pa ya le tua o le rafo wa matanda toi ta per pena e a lana upu fola fola walo na nuu le fai unga o le rei vai aso malo le te talo e a mahalo foi le ono sai wa sau wana malulu o le rei foi vai tau e a elegante I leo pa anga masani e le tatu wala leo tamba matida ma tatua tuki malumuli panga tono mo to malawa a toi foi mado fuanga o lo o tau si ai lo o tau soi fua malo lo ina ele ngante lai tono ni sila e fa pe foi e le tatu no fuanga le motele I sala fai nai longo I pulotu e a ole ma u tala o naima futa mi I foi lungo o le tatu wala leo e a nisi foi o le au fai ngā luenga ma lo la vai a tau tau le ngā lue ma lo foi le ono sa e a I tu mua I nā I le a fiango vui lele o lo iai le tatu no fuanga lea ya o mapu I whangalele o lo mapu atu yei nei te māma tina mātutua ya elanga te fwoi leo te mai te isa o lo whapea leo ngā lueai I tu tonu o leo no fuanga a wala wale te usia o le soi fua mano lo ina o nei o tātu te mā manti nā mātutua ya tālu sia o le nā lava e maua le fsoswani ya a wā ya ta mwafa fwoi e te usia I lantu o lo o anga I antu le tātu no fuanga o mapu I whangalele ya wha asalo antu le tātu wha malo ma le tātu to fat dalo fa il rivango la woni ele malo sulo do volo fi tai tunga e wale sa ilinga o manuia e pe ora ta to fa malu lua I tono ni e trupa malo le fa yo le fiva e malo fo ile le fa longo longo tinga ta lo si ole dai anga u mantu na ia ta to walo mafanda e ya onga ole nei fo ia sulu e wa to il waile was to ya ta hao ya as for rain ya ona u mo fo ile ile Tilei loa ia te oe pole ala umai tau na iei. A ole mele o iei le alu asu. Ile rei vai tau, sole. E peia ole embo le mata. Na ole mo ini e tua e toi na foi lunga. Koe ama ka foi la ia le. Ia koe o aku ile a fiafia na ni mo ini toi ala mai lunga. Ia ona o foi le le as foi le fa pe na. E peia ele se me kupur fa unga le vayasu wanga ngasko nga iasa. Ya koe amu fwe le lefanga I le asunga fua Ya itantu ya amante le asunga fua Unisi nae amante le asusa Ya uisi vau ta amante ngalue ngai le asusa Le ese ese o taimi itantu te ngalulu ai Ese ese o taimi Ya itantu te malolo ai Ole mepi tosili o na taua Ole nae maua ya lau ngalue nga O se tala Epe yona ta umaile itantu telefoni ila so Ia le fa mawina ita faisi to te leo fana wa onga. O lo ua fa pelea ona anga iantu isa ili ni alato ngā ruenga. E fe so son yai iyo lato ainga ili tangwa ta. O le soi fuanga e pe ona tato yai ili neiva ita. E mamoli lao fa maloma lao fa utaina ineia alo mafana. E ui ele o se tau matafa yo ili na.
ole van ve alu te fainga luenga e afu so soani le tau single ainga ai afi o nei to alu lot ia ma e vai antu lo te mapa o lo tina ole da o lo o mo mia le so soani fa ma lo le fai o le fai fa e oi e le se tu langa fai ngofi ia le tau mafai e tau avele ngā min le aonga ia ma tau mafai fo e ngā lue mo le ainga e wa antono nisi nao teimi le tau waina e afu na e alue fai au mea onga o le da wa e alue faa faa alue te ngalue ia wala wale sa ili ngā manu ia ia antono fai au o me ia sa fai e nei o tatu matua ile va va aima le mai tau fo ia i matua o matua i sa moa ile da fia o tu sanga wa tu na iatu e to fia i tatu e ana o lo le vasinga fia ma lo mai lo mai le aonga ina ua e vai atu ua amatana fai ifo le malo si o le to ina ina ua e vai atu ua to tele na io uso ma utua fafine to tele na io uso ma na io utua ngani ua le lava ai le faasoa a le to ina ma le lo matua o na tu ua ilo leo la ua aonga a ea nga e sa ili sa mga aluenga o lau sa ilinga la le dao le ngāruenga lewa la ina manuia ainga ma mawhai e fo e ona malanga maia nisi o tau ainga i fafone a wala wat sa ilinga leo le manuia ea fa ma lo le fai o le faiva o te lei fai antu e le anga pe le leipe ai o te fa ma lo atu ona o le totoa o loto nei fa naku eoi le fai ngofie le dei antu mai ole mo joint to tele on tanga to wala ni ala to ngal wing a to no shila le vaita ona ole amanta i ona tapu ni punio ni si opis ni si ma company ile fainga ta ole to langa le olo ye tan to le vaita e le o se me fainga fi ai a fi ona la vai la vala fa so ole nai te le lo to tongi ya ma nai fo ye shefe lo sheli ha ma lo le pa ke kile le ma lo le fu fu le le ma lo le fa so so awa ele fingofi e fa io pilio le moli ole pilio le fale po le mokes ya wa kwai lunga male in siu ya sa waila ia male land rates yo e water rates e fa solo solo on twile ila uta avali ya tangi mai la ka ma fo fo ile le vai tau nei a mise au na pa o longo e ke kala ngo mai le va ole lusela anga ile coach na ka la le pa ka vale kas aso yu mala pa o far ke mi ka sha ya ole dawa e fa fa fungo mai longo inga ya fe mongku le me su yi pa o tava a tangi mai fo ila le afio le tava ya ke la ki pa mo se se afi se ken he e su yan ale ole kia ya pe su yi le afio le tava la ya afa le tonu mai yi mangisi va en or ka oka okai ya le da ai fa man want to be fa now o lea ua o fuina le lātou tautua e fesoso ni ai nai o lātou mātou na pangua le tūwa lano ea ma le fautuanga le tātou polokalame ea awa le avea ia le tupele maua mai nai whana o le awha talalea ima tātou mātua ma le tū lei mauna ina yalo ma whana e faa waupea le tūlanga o le ola a o a uina eoi, i alu pe e aonga, alu e fai ngā aluenga, alu le lotu, alu le aonga, fai ngā aluenga. O inafo, e iloa e le tamijiti, e le fai ngō fieri le olanga le tātou te, eoi, le tātou te soifua, mau tātou wolai. Eoi, fa peha mulmurka mekikia, ngā o le fai a ofu aonga, alu le aonga, sau le alu i fea, alu i fea, kangi mai le kupe, avaku le kupe, ma ngā o mai lea mea, avaku. Wa manga o mai ke fongi e nga lo war wa kwa o mai ke fongi fa ke fongi e ele ya li ele fa penale o langa le nei chou che soi fu e ma o ta to wo lai ele fa pela o fa tu se fa mo langa a mio fa to le o ma tu le e yo a fa ya o le tu langa na wo o ye le ri vai ta e ta to on sa antonu ele o to u mi se te e on na to e fio lo lo le o to ma o ai ngol ta to tu no ni sila ai ile mai tau matu fo ile le ile tuk mama ina le ole tangon tau le ping singi mara soi fuanga le wei tato ya ole fo ina fai mai na fana ila lo ile tunu o Iran ya se helikopta ale militelia Amerika
Ole na helicopter sa fa pele ona ia petroloina. Ia le o nga sami voi lele ole Strait of Hormuz. Le o lo vevesi nei ma poloka ile fe malanga. Va aswa ele nganta on va ona e on tu e a maiswa. Ia o va fo ini shua tu. Ola e poloka i tutonu. Ole o nga sami ile ta fia ile poloka ina. Ele tu no Iran o ia va aswa. Ya ole lana tani twai America ile usfainga. E pe ona tu ia ile tu Iran. Ya malan tu te pomuina fo inisio no fuanga. I tutonu lava ole tu no Iran. Ya mai fo ringa mai. O lewa sa vali le lua masina o yeile me fwi lele ka ua le ceasefire. Ia pe leo toi tele ni pomu o whapapaina i totono o Iran. I le vale o Iran mai si e tenu buan melen tu. E fasanga kaua kuia ia Amerika i oi Iran. Ai aluang ei Iran ka pomu atunu. O lea la tau te tutua oi. O lea ino fuanga o le militeli a Amerika. Ya ole foi ye ya nisio lanto company ito tonu o na tonu ya ma kili ya ilava onga alu ilunga raka unka ori pengsing ya markiso le tato te tongin ito tonu o le ne ya tonu ya e fulinga maila ya e ono a fai na tuai ma le fat taldong e pei ona fat nga solo ili di foi vai tau le vale o le tonu o America o Iran va pe foi ya le tonu o le panona ma le tonu o Isala el. Ae, I tutonu la o New Zealand, o le so le na wha I loa mai ai. Ea se wha ma ma avenga, ua wha pele, wha pātia le leiba. A whai la tau te tūla I mai, I le isi whai ngā mālo I tutonu New Zealand. O le a wha pele au na tū I nātu, ia I nātou. O le a wha ngā ina, ia whemalanga inga wha lawa I tele, public transport. Ea le lua se fulu tā la I le vayaso. E feso soani lea I le tau o le soifuanga e pei o le yai. O le nā lua se fulu tā la, ea e ono maua I le afe lua se lau tā la I le tausanga. E feso soani e tuai lea le tau tā o le soifuanga. O lo o whapea mai e le pāti e le leiba. O le a whaatupeina lea se lengi. Ea mai le vaenga lea o tā ua o le National Land Transport Fund. Ea mai tasi le pasene e tusa le maleono sifur malerima miliona tala I le tausanga o le ama whaiona la tau whao ngā ina e wha tupe ina I lef so son. Ea e lua sifur tala la mō nō fuanga e to tele ai a tangata ea ma tele ai au au nanga mō whi malanga inga e peona iai tātou ni au kilani e au inai Wellington e antoai foi male ai o kalai estete. Ya uisi pi tono ui e pe ona yai lava au nanga ia tau fe malanga inga ya ae le to tele tele nisi e afo e au mawai ya e se fulu tala ole ole a faa nganga pe tu inatu mo ilatou e faa nga ina ia fe malanga inga faa la ui tele ya o se tasina vaenga e pe ona ta ua mailea e le vaenga faa failea ale leiba e fuso suani e tuai ile tau nga tau la sui fuanga e peo na tātou yai ile nei fo I vai tau ea a tonu e e se se umaan tātou ma mei a kākou ki a vevesi ei ma kākou pisi ei e oe a fai a e peo na ufai atu a fai a o ngai lava lau faso a peo la le mea ole a e pole I fua oi a o mākou la le kau faso so e pi e faa penga a e oe a fai wale a ia se mea mfai ona a pai ei. Ole pa ngungua yai su e se ainga ngale fuole na ko avoka. Peke alu mwambua e kaua e fa ngoye I kaya.

0: Ya, fa afetai le lofa maleanga leyo le tua a. Na tua fo I le tolu vai aso utona yatu. Ia sala vea I fo I wa o ngase ngase a leyo le fulue o mai I le tau maluluma o mai. Ya ele leyo eo ewe mapu atu I le mafana fana o lo mauta ma le lawa. Ya pe lo vai atu o le tatou ofisa. E tatau au na hola le air conditioner. Luas fulfai tu la fitu aso le vai aso. Ina ia cool down na ia tātou masini ma umi fōi the endurance of our le life expectancy o tātou computer ma le telo mau masini. Ia e te tau o na ave e lefa mō mua e mā lidi e ala I sa mō lo palankeke. Ia e mā lōlo ngā lue I la ufionga le faltua le dei fōi wa yaso o tātou o mai le o ngā tonu. Ia mā lefa apoponga fōi o le tātou proklami. O le fesidi a lea o te avatu mō mua I le amatanga. Ia, na iai, seo ngā o le tāpulo kalame le lava yaso, ia manisi fō I sāvala avatu, ma mō wai le teimi te le fō I le le, e fsanga iai ma lea tunuu I matau fa mamla, ma matau fa pula pula nisi o matau pula sa tāwha soa iai.
1: Ia, mana e te lele e fesili le yatawa, ia pei lava o le tātala noanga I vai aso uma e iai lava le malu le tunu ule lava e fesili mai lava. Yeah, so we've got some people from Wellington, makalai stete poi, o loo fesili lava I mea ese lava, some have their own properties le taimi nei, o loo fia malama lamba, poani, tutuunga, e le faa le leia ma me faa pena, e o isi foi, yeah, they are looking at buying their first home, so o le lava e yei fo isi tina na vili malinia ule, faa longo longo lava yasa uma le tato po kalame, so e yei le lato fale yei, so they are looking at just different options.
0: Malo, vabtai, a o faa ngā solo le ta faa talinoaga, ba le ta faa soa I le mata upule ne yo le malu I fale. A watu pēr le tātou numera, iyo e a watua le amatanga, numera le falitua ya e mele palamo, o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o toi fafonga lelei, o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o le tāu o le belea. E umane le tātou polkalame wa pipi I lelei le telefoni, tuu ilunga le laulau, pe tuu e faa pipi I le pusa isa. Ie pe kealu fai faa pipi I du molau TV, le big screen, vo le lere ranga ki, ai lolo le koi, inga malo mkua, e la la be, faa pipi, mele, o le telefoni na mai e, le atawa savea mba e mele, e faa manatu I la vatu. O le tala fifia, a e tanga ima silsila le tapul kalambe, le vai asana se ima vai atu, e tulanga ese la vafoi, Ile fia se fulu wafe o ila tau sa mai mboa ma ko meni matang o fia ia ma mo onga fo I o tangata la tau ia. Fia mboa fo I lea vanoa e pei o na mboa le faletua le sa ta faso ia sa utala noa ese le matang o fia. Pei o le tulanga ese le na, o le tele o le tatala noa mba le fasoa. Aisi au mai la se fateta inga o se tangata ma se a inga na manuia I tau mwafainga le ne. Se I faa leo ifo le suafa o le tina ai o lo faa fongfonga mai, leo nde ya venoe o faa lo faa tuai mi faa talo faa atu ese le taa ua o si a tatou polkala mele vai asuna se ima vai atu nei faa mole mole mele.
1: Ia, yeah, sao le leila wala sao noanga e tis ole mo onga le ole loto ina I au mai le mamalu le tunu that are comfortable to come in. Mm-hmm. Ona pe e faa malo si ai fo I le mamalu le tunu ue e mafai lava ona fai pe o le sauno anga le tina o le suafo le tina o manu au bele. So o lana sauno anga pe over 2 years ago na whalongo longo na amata na whalongo longo ele tātala noanga mafakatkali lava ia mafakatkali, so we've been working with them for a little while. Yeah, pei lava ole naunau ta inga le nā, le tāpul kalame fo, ole mea nāu mana ia iwa malie le tina e sau sau. Se I avatu se pa amalo si anga ele mamalu le tunu. You can own a home.
0: Absolutely.
1: How challenging, absolutely. It can be challenging. But e iai lava awala e mawhaio na whaatino I le tūlanga. So it was really good to laugh. O iai isi mamalu le tūlanga. I'm just working with them. Po ani me mawhaio na lātou au mai ia. Ia wai, e mana ia lava le au mai o lātou because they are in that position. And I'm whaile a lātou na identify iai le mamalu le tūlanga. This is what we've done. And e mawhaie, so sisi lava le mamalu le tūlanga o na whaatino.
0: Malo, whaatai tāua, ia wei na uofisiringia, ia le... Fale tue ya manu

ngal wenga ya ai maisele ai nga sale vi ole pai pai sino le tal le mo feu yu le langi fatalo fatu fa balo fo i la uto ngal wenga lo fa no no manu wai ya a wa sa bo mo so na manu yo mo lumna ya fatalo fa bito i tama ti da ma tu ole tnu ma lo le so i fo manu yo mo langi ma tafi fa mo mo ya lo manu yo fo yo to ya mai se fo ila uto fo ita po inga mamana ya ma talo sanga lo molia awa ya lo matama fa naua ale tunu pe alo faiva ya mo la tu tute e mas ya atalo fo ibo to malawa ya fale to ngata mat tua ya mai se fo i o mounta nga se nga se lo fa tau to li ai uto ya ono nga se nga se fo yo le tino wo o mai le mai taimi le tau balulu ia fa pena fo ile pula pula la ngoto ole soifua e fa malu luat we ba el tal no nga male sunga ya mat luatua mai le advice for life ia ai wa fa of your finger ta mai le saul if you ngere bin sta ya honorable of wa wa lo fipo ya no le fa le ton wol tato interneti ai ole tele io va nga ta wa sa tu umate fa so yai ina ia manino ai le fa fonga le tunu ele ngata ele fa tino ino le tuto tas fo fuanga walu mamao le malo le fionga le tete fono ia malana komiti o tapenanga le fionga le li parmia male komiti o tapenanga le tuto tas io le fa lunga ida ole ono sfu mal fato usanga ole tato malo samoa ia fantasi tuai maisi ngā rioinga ma ngā luenga e pei ole tatalaina ma le whapaiaina ma le humusaina ole mila ma le ala lea ua tū nei ole no fuanga tū tutonu ole ainga whatutua ile atua sa mō utas ele ngāta i lea ia a ole whapna tuina fō i ole aso whanau ole lona ono ai lea o tausanga ole matua ole vaenga fai talu ona faavaina e le aso muamua o iuni o le tausaga lua afelua sefulu ua avea ai lava la ia le tutuʻotasi o tausaga uma o lea o le a faagasolo nei ia o tausaga e manatua ai ma faamanatuina faatasi ai ia le tutuʻotasi ia faatasi foʻi ia ma le aso fanau o le aiga fast faatuatua i le atua sa mo ua tasi aisa o talando atu a ole io ole teimi tau ma foi mei le fionga ile ile min star o le soi fua ma loloina o mea ia na tuk mate talando ma faa so ya ele ngata o tape nang o le tuto tas o ta alolo mai tu ma lo o fono fa vai o tupe na faa o ngaina ile a lava teimi ai mese foi ole le au wai o le teitai o le itua ngai ma le toʻatele o faipule o le HRPP i sauniga e momoli ai talosaga o le agaga faafetai ma viʻiviʻiga o le tatou tapa ausili le lagi pena mafua i se aʻualai ona lē o mai tagata nei pe ai se a foʻi ua le aveai se tusi valaaulia a o le tala io ai lē na tuu e matuaʻi fofola uma i le asolē la le lau faia tu fa longo longo le lei i le aso ataeao ioe o le tao le itulā te o le titi o le itulā e fā i le afiafi ataeao ona outou faafofoga loa lea o le a fofola le fala o le afioga ia mae o le tama a le malo o le minista saiai i totonu o tapenaga uma nei seʻi faasaʻo le mea lē talanoa mai ai o le leai o se tupe a le atunuu o le leai o se tupe a fono faavae ma le tele o le gaoga o sa o tuuga avaa ma tupe na faaalu e pei ona folofolo mai e le fioga i le alii palemia o le teitei fono foʻi lenā o tapenaga ia le tulaga tāua tele o sauniuniga ia na fai te tele faailoga tupe e lē gata o taʻaloga e pei ona iai le kilikiti faasāmoa ma le kilikiti faapapalagi o tuuga avaa o faigā mea i le tai e alo ai ia i foe sipuni ma moe ma foe laau
o au fa ingo tupe na maua i nei fa anga tama.

0: e matua avea ma le koti. E le io o whapea ni whailunga tupe whapea. I le tēne o tausanga na tātou amata mai ai. Aisea, o le tālo le mālo, o lai i ana tupe ma na whaputu ngā tupe ma lavala na paketi e whai i mea ia. A o le alalanda o le sauno mai o le fionga i le Alitminsta se langa o le ua wha le tonu le tātou interneti ma ule mwhai i ona. Se manu e matua ngu ngu a i tangata i e e fe e i lava i le whai mai le tupe. A le ni tupe whawhia. Lala nai ala ina ti ngā loto tangata ni amata mea tula e pasi o mai le sui te ta i sau i si ali i oli mongi mai lato uma. Leanga ele i tupu ni mea whapenei lo lato vai taimi. Manino lele i aisa mo. A sila sila fo ele whapna tuina. O le aso whanau o le whatutua ele atua sa mo o tasi ma le maota. Whapitoa lea ua mai o ona toi tapena lele i ma whafo wina. Ia le mauta le ingatai, lea lo tu tonua ia i luma, le maa whamanatu foi lea, o le saininga, o le tutotasi o le atunu. I le i maa fawfawina e tu le epa, o le au o maise taimi e matua le amana ia ai o ia, i le vava ai atangata, ma le atunu lautele. Le ai masesi na kea po ame ali chapipi na fai po ame, o ni whātale noanga mā, matua sau soli. Sā moa o lo alala ma papa au i whafo lātou te langolango ina, ma lātou fuli ina, le mātele lea, ma whātou lai mai ai. Le fionga i le li ipārmia le sunga i le Honourable Prime Minister of Samoa, the Independent State of Samoa, sunga i le la uri ana maria toa le pārmia. Malana fai ngā malo. Te le ala me. Sa mawha soa ia ima le fionga. Ao. O mea e tā ua te le. O le natu u. Ia. E fofola manino ai le fala. Ma manino ai. Ia le wha fonga le tunu. Le ai se mea o ngā se. Pa wale mea. E manino. Ma. Atangi ai. Ma ui lo ma mawatu. Ma tilo fia fo i le vava ai ma le wha longo le tunu. Ia ele tau sa ua fo i lea. O le mea monia ua va ai ai. Ele tau masalo mia pe iei se matenga i le fale. O amatua mauti noa le leng. De loto ti ngā. Ua le mafo iei o na lātu talia ina ni mea le lei ma ni mea fo ua fatino i lea taimi se i amata mai ta lolo. Iu. Se yo aso uma, mataimi uma. Waso ye tolu sa fa, se yo oi fa fie fiang. Oka, oka. Watu le fa malo le to tele le la to. Sa la to fa fie fia. I le ala vaso, ali im te maita yo fa ili string band. O tangata taito tasi yo fa ili SS o fui pese kalesia. Ole o au siwa le whanau. Niwa. E matau tia. Ni ala fo la le na. A tātou tutu watu neila i ai i se whati ta inga ma se mafou fonga. O ni mea ole atupu i le tausanga fau e atoa i ai i a le onos fulu ma le lima tausanga o le matua. O le malo tuto tasio Samoa. E matau tia mea le a o ia. Lea, tātou o omumu maila i le vāenga ma le tāpenanga fo ia le fast family from all over the world. O le tebili nei ua lata i le tolu se fulu a inga o le fatua tua i le atua Samoa. E le ngata i Samoa, but the international diaspora of our people. Samoa lo alala ma papa au i atunu i fafu atu Samoa, i atunu ma mao. E le ngata i New Zealand, le atu Pasifika tuila manua. New Zealand atua, fasolo atu i Ausetalia atua, alu atu i Hawaii, fasolo atu i le balo tele o Amerika. Ese tete, sei o atu i Alaska ma Kanata. Ioi, ta fefe e o atu le tausanga fau, wa utou silsila iai wa masii mai, nisi o loo iai tutonu o le atu Europa ma le atu Asia. Ioi, o na o mai leo se mafau faunga, awa o le talafasolo pito lea, dena faya nei, ele tuto tasi lea, ua se imavaya tu nei. Se iwanga na ele tuto tasi, ole fata usanga ua tuana yatu. Ele luafe luas fulu. Ya, luafe luas fulu tasi faya mai inei. Ato, ya ele fata usanga, ole matua ole vaenga fai. Na matua fofola le fala. Fofola mal kapeta mumu. Yo, ta ilo fo ile tumutumu nana tumutumu ma yai. Ia le maota ile malai falfatu. Ile fafonga ta puai. Awa le matua ya tofayono fa pefoi. Tama awa asi ma le patu. Aile ngata ileo. O le nofo itu a ngā fuata e tausi launga. Alo lato lua. Awa ta mapua manongi a manu. Nofu tu ainga ya fwata mwale fale tui sa mau. Oka oka le mata utia. Au. Ede fie wa ayo ila wuli i. Iyo. Au le mea maali e. Ile. Ile mea lena manatu ia lea fo ile. Le minsta e fa matala. Au. O le mea mata utia. O le leai o se alo fanga tu tusa le lei bala utala le na watu. Olele se alafanga se me la lafiai. Wale o mai peiso e tapua inga to tele lea tatu tele lotu fatasi e tapua i fatasi i lalo le farasa e tasi i le aso saa e tasi. Nal mea la uli iena fai. Ele i tau fai mai le fionga i le minsta. Awa na tau o ele fisili awa umana uto e tali iai. Awa o mafaufonga na ma mea na uto usila sila iai. Leo mai e fa mamalu sao ni ngā lotu. Leo mai e tāpua i fa tasi ma lea tunu. O le aso e tasi e ilangona ma lea nganga o Samoa. Tia i ese ni mata upu o upu fai o malo e maise o fai nga faa porukiki. Ua tasi Samoa. I lea lava aso ma lea lava mai aso. They were nowhere near to be found. Why? They didn't want to pay respect and pay tribute to the one day that Samoa became independent through bloodshed and through tears, through hardship, through punishment to our people, slavery. With no freedom at all. I wangalo ila wali I. Eta ufa pena, wangalo ila wali I. Wa wale uto yini ba malu mani mefa pena eto I taufa. Doi noi aise ta la noa ma taufa poi poi aise. Wa nofua ilato, ma tuu ilato, wa eli le pu. Ai tanua yo lato tino. Ona ola io lea malalafi mai o lātou fale. Aia wande a lātou big screen TV foi ma lātou le tio ma ki, ma mata matai, ma faa, ma faa putu putu ai nisi mea le fitau I le lātou vai ma le lātou faa longono. Mai foi le ilungo le lātou propaganda media. Ma fai mai ai a lātou fai tionga ai le iloa. Wato e pū le wā o tia I a tia. Tā lo fai I a tia fau, tā lo fai I a Samoa. E leo ni winga le leindei o ni tangata e toi ono te itai I le numanai. Ma toi ave I ai se wha tua tuanga o le malo. Ale mea nana fia tau mai le fionga I le minsta. Le a tau sa vea. Mane ia pe hao o ne tafa soa. Se I fafonga lea tunu ui le tūlanga. Olo ta oto I nei le paketi. tolu tesi male 5 biliona ta la. O le tātou foreign reserve le nā olo ta oto nei le teimile nei male tasi tesi male 5 biliona leo le ao nei e fasoa. Nā lai lea, o nā o mai se mana tunatunga, e tu ina tuai se tu o lalo I le fionga I le li pandemia. Ina ia sila sila ane. E tatau na toi a mata tu nei tāpenanga as a committee fa foe. Mo le whailunga ina o le ono sfurma le lima tausanga. O Samoa. Lāl me tātou te leoa I loa e lima aso ma I atole le iwi le vai aso. E wha manatu ai. Leono sifurma le lima. Ina ia matua I skuea tupe. So that people spending money will be worthwhile and worth it. The preparation should start now. Until June the 1st, 2027. Le ma fongfongwa ma se tu alalo fo le nai le fiong le di pandemia. I le ono spulma le lima tau sango le matua Samoa. A le a matua I matau tia I atu langa e o I a ile sau soli o Samoa mai fafo. O le au tu soli, e le se se le tala le nā. Mai o la ufa ma ite fo le nā. E le fionga le li paremia, malana komiti o tāpenanga. Tātou āmata loa le teimile nei le tāpenanga. Ia, mawhai ia whaalawi loa. Ioe, whaalawi loa nei, ina ia I loa masila fia umaita ngātai whai ia ia lātou tāpenanga. Ia, pāgai loa le polkalame o le lua, afe lua sifurma le fitu. Ina ia tātou I loa O lea la la wha lima tausanga o lea, o lima aso lea umi atu teisi. Ona, ilo u taltununga, a whai e whapena, langa e tō tele I la tō lea malangatu. Ma e te le le tāpenanga e tau na whai, ma vave loa se teimi e whātino ai. A wau taltonu a vave o na wha alau I loa le polkalame le nao le lua afe lua sifu marifitu. Ia. La le lei fo le tape nato le atunu ue malanga atu I fafo. Ioi. Sau soli Samoa. Ia. O tangata o le a tape na mamau atu fo. Ioi. Ina ia mawhai o le tape na lato travel arrangements. Feo inga. Whapena fo I a lava le tāpenanga o mēnu no fo I tangata. Arrangements for their accommodations. Rental cars. O feo inga. Whaloto I whali o. Bookings with airline travels. Expenses. and their financial planning and budgeting too. Yo, wai tele me yo la fai. O lātou whanoi e whai, e amatātou nei na whai le whanoi. Leave from work and holidays arrangements. Hale me ale nāna. Hale tā uale nā, o lātou whama ite lea. Nei o tolu I a aso o le nei tausanga, wha lima loi le tausanga whau. Nioi. Tā pēna mamau ma fuafu atu iei ainga wau te loa, iei isi mātou o le aoma. Tasi uma, ma ave whanau, ma whanau, ma whanau. Ma e tā ua fō I le iloa ma maua tō tāpenanga I ale mālo. E le so na tumutumu a iho atu wha tasi wha lele le teimi e tasi. Wa iloa ele ainga, o le aso tolu e fio atu ai, pe te tala fō I tō ngā vaa, o le aso le nā e fio atu ai. E o atu nisi nā o savali. Ma fia o I me o tā vale teu teu, ma savali a onga. Savali o whalaputputonga. O savali o tama ma teine tuai I lea onga ma lea onga. O e kāle sia. Lea pulupulu limba whatasi tangata. e o atu i Samoa. Na ia ua fwy ni tau nu uma atu tangata ili teimi tas. A wai ei tangata pēno fatu e nā o atu savali o isi o atu i tūngava a o isi o atu i meo ta longa. Ia a onisi malanga atu o fafifiang. Tele fwy ia mea ole a fai i lea la vaso ma lea aso a wai fatu langa loa ele. Ele ma lola na polkalame ole lua afe lua sful fitu ma le ono sful lima tau sango Samoa. E til tilo yai and make it available on the government's website, government media, even their social media as well. Fa o ngā fo ima public private media spiel, nei vaenga. Yeah. If I love you, Lord. There will always be an event every day, each and every day. E piki ale ainga, tātou e taunu o ilale aso. Rame ale ale la tātou atu i ai. O na whapena leo na mana I o le whātulanga I na mai o vale le matulanga o le malanga atu. Ea, e maanga I ala ngā kakou o whaalima aso. Ona o mai leo ole fasoa ile ile tulanga lea ole so na feiloa iai ia le vaenga o falave lave fa fosei falave lave fa le natura falave lave e a fia ile tunu uatoa e a fia ile komiti lea ia vaenga ese mai le private sector fapena fo'i ia le vaega o le mālō ma tagaluega eseese latou te iai I le komiti lea o loo va'aia nei I le taunu atu o le suau'u I tonu o le atunuu ioi a lea lau te vava'ai atu o le fasoa lenei o lo'o iai I le taimi lenei o le aso muamua o iuni o le masina lenei aso lau o te'a Aso mumua o yuni ane taunu uloa le vaa tele lava le saa sinisile I le atunu u o taula matuta mai ngā tai I matautu. O le ale vaa le nā, la alava tātou te sāva vali ma feei ma pisa pisa o I le taulanga. And this vessel quietly slipped into the harbour. O le vaa suau ule nā le nama toia tātou suau. Nā suna se ima vaya today, lena taunu uai, ia le va ale nā. O loo fatulanga maila, o le tātou pensini, o le unleaded petrol, pensini leo lo fao ngā e le tele o tāwale I Samoa, lima se fulu tasi aso o le sapalai la ua utu le teimile nei wa tutu muma, 51 days. O le tātou tiso, fā se fulu malelu aso. Ae, o lea ua toi whaatali leisi vaa. O le, e o le, o lo, o iai le fuafuanga, o le tailua lava I le tolu masina, le sapalai e taunu mai, ia ma whapena, o na toi sau leisi vaa. O le tatu Karasini, e tau o le dual purpose kerosene, e tusa ma le fast full fitu aso le... le tele o le pensini le la o lo o yai le teimi le nei. So, mai le aso mua se yo o le aso sfulu Yanwari, o leisi e tātou vaa e tau nuu le aso lua sfulu ma le lua o setema. Nona winga la, iuni, iulai, aukuso, tau nuu le vaa ya setema. Ia lava le pensini o le saunuanga lea I lato umba o taitai o le komiti fafoe le nei. Ina ia lava, ia le pensini, I le tolu masina, masau leisi tului. Tau, ia faftai atu, tau vavai atu, I le fionga, I le teitei fono, le sunga le atawa Ripley, ia, ma le foi lau a mai, ia le tulanga, le mata I tuina, tawale, le toia I tuina, se tawale. Ioi, a se tatou foi tau atu, lai le mele, mai. Fasisi langa le ilaso mumu o me luafe lua sifulu. Ya leo tatu wo ma ya yuni. O le tau ule suau umale ma, mole ma sino me lua fe lusfulu. Ma ile avo tele ma le faa lualo te wai faa la wiloa tu wai. Le ila e tu wai la le melea. Ese mai le tatu. Ai, o fuafuanga alwa luma mau lewa yei nei. Almatanga alwa ngo fe la wa inga. Ele to yai se ta vale ale malo. Eto e utu ese. I pamu ale au fai business. Yoi. Ole a utu tasi uma. Ile pamu ale malo. Le na olo yai nei. Eto nei mato. Yoi. Si fai tau tuasi mea le na se i. Fai ilo mai i fai mulmole a se umanu. Ile ta uale na. O isi ta vale umaya sa ya yo independent enterprises. O le a ofo i o. Ele to yalu se tupe ale malo. I isi pampensini ya ili isi ivangana ai i tangata lautele. O stasi leo fainga. Ina ia tutu ma maai ya le. Ya le tongun tao le swa umal pensini. Le ngate le nawa o maifo i ele pulenga o. O fe ave inga ma fe la o inga lungo le ala tele, LTA, le Land and Transport Authority. O le a fao ngā umata vale ale malo, e matanga luenga ese, mai o le a fatu la fonoina fo ima fatu langa ina, teimi tala fe ngai e le fapea ua le avanoa ia le matanga luenga ma se latu ta vale ono no no fole o lisi matanga luenga e vole le musuai avel ta vale le ai o le anga lu e fatas e faile schedule le o ta vale o mal malo e mo fai ai ono so soani lisi matanga luenga e tele latu ta vale e lisi matanga luenga e tele latu ta vale yoi mos fate te ingala a fai fai se fon tanga ia li pata. Ele ise me ole alu, ele minsta ilana ta'avale. Na ola uomalana ave ta'avale. E watu lesi minsta ilana ta'avale. E uka umale lori e kasi ma kako uo I kuwa ili fongo lai fati. Iyo. Tasi na awala. Ole si awala le utefaya tuwe nei. Pea faa longo longo mai nisi ole komiti nei. Ole Carlos Day len to titia o inusila e fatino. Na faya mumua fo in the 1980s. Fai fo in the 1990s na o sioki le tatu swau. Sioki le pensini mal kalsini. La la mena fai. E yai le aso e malo loa ile ta vale le tangata ili fale. E alu e pu ele pas. Ale ole na. E titi e fatasi e tul ta vale alona tua oit. Your carpooling day, carpools, yo, my carless day. O le tāua fwoi o le nā mea, mantua fwoi. O le tātou fwso soani, I le tūlanga o le fwsuia inga o le tau, whapea I fwoi, ma le fwso soani atu I le whaititia, o le kasa o ona lea, o le o aluanga I lunga, I le vāni monimo, ma mana vai e tangata, mana vai fwoi, la au ma mea tuto, ma mea ola. Ma afia I fo'i I a onga sami. I a mawhape na I ona iai I fesuia inga le tala le tau ma le climate change. A whape na I fo'i I lua se lauta avale tutu I lunga le awala le teimi le po loka I le awala. E lei masta avale e tū lota pēlo nafi. A whai ala e lua I tū la o po loka atole ala a Lea e ola ta vale umane e lua se lau pe lua afe le teimetas. Can you imagine that? The chaos that is caused by the petrol and all the gas that turns into smoke. E ola uba te vavai lalo afi ba meo exhaust fo lelea. Lai te vai kau fai pupusa uma ilunga le teimi etasi. Lua I tū la I e poloka I te baba ia lai pupusa uma I asu mai tua o afi o ta vale ne. Pole tali yasu. Mana ia le sosoni, mana ia le whamboemboe I ama plansi ua fai. E o lai le tātou kalsini langana, e lua tātou kalsini la o lo iai. O le kalsini lea o lo ta ua nei o le... o le dual purpose kerosene o petrol al consini dia o tama vole lo uma no matua I vai mamma le lei ah e ma fai fo yo na aluai ma utu ai vale le peita yo le o fa tonuina ia ia le le mala vale le mal pulenga mala vale le si vanga na o yei ni sa mo o afea mo mo yei va ai a fa pe o ni va o le o mai e tasi le lato fa mo mo ina ia utu tu o lato pensini I sa mo yo mela na e fetu na ai le te tau o na toi afea fa le olo ma le fa mo mo o tau ina utu ai ia le pensini ya tatou tatalo lo o iai pea fuafuaga alualu mamao ina ia mafai ona iai pea le pensini aua outou te popole atasi lea mataupu pea ona tuu e matatalanoa tu ai ae maise la le falema'i a le efe mai le fioga le minsta o mea na tatalano muamua ai fo'i lea taimi ua tuanaʻi atu ia I latou ma le faatamala ma le amio le anga o tangata I le le oka ina le le o fwala awa I la e faye ale sa ola o tala na vatu o tau wa I le ngā lulue la lore pulenga atu le epa male hero pipi na drou o ese atu loa o tau le fa wa wina o tau tiute o tau manatu I a fasi oki le fwala awa oai o tau awane I vave oka ina ai o tau I lo le le When you come to the last 6 months supply, you have to reorder them now.
1: Oi la le na le ngai nili me o tau ne yo tanga ta fa ngal wen ha. Yo an le anga fo le fa le ma. O mo na fa I fa se fu tau sanga o tau se e ya le ai se a maintenance plan. A leo watu ura I le malo le le fato aho mai an nafi. Mea nei sa tatawo no to faya. Quarterly maintenance plan. Every 4 months of the year, you have to have a check-up. Check-up I lea. I leo stangata le mea lea, ai pe ia le tangata. Le fale atoa. Le tino fale ma le an fale. Le tawa lunga se yo o I pui pui se ia o le fawae. Fa malama ma me umanai moenga o mai o ia fai fai ko me ko mai la ia la la o mai ma ma ma tu wa I mai ma tu tu sili ba mai I le fai nga malo ai whatever no to se e ye ma tu ta fa o I ma fai tu ta longa ma fai I le I vi lo tanga ta la tu ia ai a timu la ma tangi a fa e vave tele ona a fia ia mea fau fale ia matino fale nei ile ele mene the natural disasters of hurricanes bad weather heavy season of rain they all take an effect and an impact because of the element of nature Ia ele mene le nā o le wha nātūrua e wha leanga o mai mene. Aia, wawe na pala, ala e ka whawa mai ewa, I le lau whau malu. Umala ia le le o kanga o whala au, ma vai la au, le aingisi o e whai le renovation, ma le maintenance plan, maintenance custodial services, le se mea. Ai a o ka foi wa fiu e fatalital. Ai le ise mata upu po o se fale tonu il tulanga tau tupe sa ia ila e tsa tele le tupe. A o I pa ui, o tau negligence. Fai mea leanga. Io, a mio valea, nal me tau le a mio valea, fa vale valea le fai o lo tute. I te ita I ala aulima, ma le fast. Ai tu tango fiaile o kafua la au tamam tina matutua, fa fiaile fai atu nā mea. Ai tu fi tai moutou leo e fai ia. Le maintenance ole, toi fa alelea, toi fa fo, renovation.
0: Fa le anga le tise. Fa le anga le swa vai. A oka mai foi fuala au e mai le tono le warehouse le fuala au. Mo le fale mai tele. The public hospital in Matautua. A o mai tape uma cameras. Ya ole ilo atu, ya lori, te tele ie o faa solo muri mai, ma o ngā oi mai pusa fwala au tonu a warehouse. So who you're saying and putting the blame on to, it's on you. The onus is on you. A ole o te fwe atu, ana tātou wō nei le teimi lea. Lea na matua le, ai eise fwala au. Tele yu tangata na fioti. Aifu ina fioti e tuwa imani mātua o tangata ia sa ngā lua I la ue HRPP I le ima tō tuwa ili. Ili whare mai ima. Male I tūpā e o kātua I whala au. Ai sea, fioti. Oh yeah, yeah, yeah, mana onga tū mau I whala au masani whaapitoa e te tau o na inu. Yeah. Ma I mau pe ana maua se lisi o I lātou na māli liu na nā teimi. Ma I ngō tangata patino lava I ai I lea matafo I o I sā ngālu lua I le wharema I le teimi lea. Or within the national hospital system at the time, whoever these employees should be held accountable. You know. Ola te iala ia lea ua, ua le mōria I le tuai, ma le lea ioni, oni fuala au e okaina. Ai mōria le negligence fasio tangata paivalea, I le lea okaina fuala au, I loutou ti ute ma le teimi e tatau le faiai. Ta ino I noe, ia mi o ngā ni tangata. Ia la ala ua ngofo ma ngungu, o isakari ua le tautala. Wotil on the grandfather on the what will it fall out? I blame the malo, blame the system for my matanga wenga on se for malo loina, le policili, le minister. Oh, to lavana. Oh, to va for a mita mavanti now let to know. Say to va for formally my lemma, lemma for will be. My foily potty, leo falanga litis. I lay for the maintenance plan that was carried out for so many years after those lines were directed, whether underground or up in these electric posts. Why, SLA na safata oto atu eli lalo. SLA na le ta ilungo pomori. Yo, for if I lay ngafi. Yanga lava le kungu e fa le anga merso. E matau tia lava mersa tu lai mai matu tupu mai. Ole isi matau pulena u tawisini e ne yeya na ata le minstave me ya kakala kaka story e taya. Ila u whaalongolongo atu I le matua I tōtā mai. Whai tionga. Ma le le malie o le tō ina o tū le epa malana vāenga le HRPP. Ina ua wha fōwina e la uli. Ma le fast na no whanga le lea ua wha au tū iai me uma ma vea ma a inga. Tū to tonu o le wha tū tū o I le tū sā mō watasi. I tia wha. E se ale me tū ia. Ia lea fu I pētesa. Ai au mai a la uri, au mai a le whātuatua I le atua Samoa o tasi tū I. I le li o le tasi al watu ai I le mauta lea. Dei ei le maa whātmanatu fu I lea. O le mea na saini ai I le. Se I al watu I o I le whare whātmasino, mi milo atu o I le mauta o le pālimene. Ma le mauta fono. Ala ala ala me ua toi whaiti oi nei fe mai sa le tau. O na o atu le fast ma whao ngā no whanga lea. Ai sa te tau on a vea ma se no whanga whapitoa e fausia o se whale mata anga po o se museum. E tu ui ai ni vaenga o vavau tala tala ngata o le tala fa asolopito sa mo leanga o mea na saili malo ai ia le atunu o ma mawalo na tutotas na lalme o sa ia i le melea o ea fea tula auri e ua le tala i lalo le falitali malo o i le falifono fau a tuai ai oso le fali maute lofoi ana le a apa atu le kalesia mamona le kalesia Yesu Kristo le a le upa iyo asu ngatai e tau fiofi ma toi faa lelei le maoto le tustala i vailima ulefa funka lepe kula epa ilalo ngamia no ale mea le nae o te loa lelei e maua ili to ina le loto ti ngā ma lele malia o lo na fina ngalo ona ele tutupu ni mea faapea ilo na vaita mai ole mea foi lea e mana o ai e tafi e sea ia mea sa ta'u ai ni ngō nisi tangata ilo lātou vaitau ma mana tua ai lātou ai a faafou uma mea uma na ole ta'u ai a le ngō tui lepa marei cha pipi o lātou na faya uma mea fou ia aya tia ia i sasa e ma tisi fō le talafa solo pito ta ua ma le arno fale o le history o sa mōlo ta otoa i mō au ngā tūpulanga o nei matai au mālua. Ia le nālai. Au. Au te matua tali tonuai. E le mawhai o na maomi omi le lei. Maomi omi whaani wale ale. Langona i ia mea. A wafo i le ua tilo tilo atu nei. Ua sosolo nga le mu ese atu lava. Ma ua fape na fo i ona ngalemo maria tu lava. Di mafa ufongo ni tangata e toi manatua ili to ina lepe afa ili esu iala na amiru. Yeah. Ae, au te talitonu, afai e langona mai e la auli malana kapeneta, malana fainga maloa maise, le tula i mai isau, tau tau le mau msau tuu wa lalo male nganga faa lalo le faa tunu ina lau tau tua faa tele lau fanua tele vavau tala tala ngatao le atunu u sasa ili malo wai Samoa tele ele ele no fuanga faa pito le fane faa msino lale itai i Beach Road le no fuanga le lale na tangata vale ina ai le tama ainga lae tu peo lae tu se lau mea vale vo lea vatul va fonga lea tenu lea me ule fa yeise me lele ae o la utau tau le mau i lau fionga i lea li pare mea ina ia fa tu inas tu la fono fa apitoa e fa ingo ina ole Heritage Preservation Act na leo bingo le na tu la fono ina ia sae le tu la fono so se taitai e sau e whātau anga vale i lea tunuu, ma ana mea tō tino ma aseta, o nō fuanga whāpitoa, ngā saili mā loai, o maota malawa. Ngā saili ai le saolo tongo Samoa, a o loo tū lai mai le teimili nei, e whai ma whamana tunga, iau ngā tūpulanga. Ia fausia se tu la fono le nā. E sā ai se te itai le ma fau le popoi, e sau i lona vai teimi mamanatu kilia e se mea nā, ai faini mea fau, e ta ua ina o ia o ia o na ia mea ia. Pā mole mole la au li e faia le nā tu la fono. O se tu la fono ta ua tele le tu la fono fo le nā o lo fao ngā ina, nei ni usila. Pape nā fōi o na whao ngā ina e Australia. Na whao wai lātou. E pui pui ai taonga ma mea sina a tangata whenua ma tangata mana whenua. Tangata moni o le ele ele i New Zealand nei. Nā wā umana whata oto ma whatu langa le te iriti o Waitangi. The Treaty of Waitangi. Ia. Yeah. Pamana tuantu le pa ia mawalunga le atanu. Ia wha mawane lau ka lena. Ole asolua se funu ole masina le neyo me pa ui le astonai. Le astonai le na. Ia ua talo mai ai le fionga. I le sui pane mia. Ko le minsta fo yo le vai fafo. Le fionga ya vavasa ma neya. Sir Honorable Winston Peters. Al matai Samoa. Eh? Wala au mai. Ya Samoa poto poto yola tulanga maupuipue. Tupu mai eo le atinu use yoo. I le au fai lotu. Ma le au fai ngalwenga tatofi le atua. E kale sia. Tupu langa talavou se yoo le whanau. Afu fio mai. Se yo tātou nuti mea ma tātou whiloa i ma aleanga i le maota o Samoa i ma ngele. Tā lei tū lai tasi, se yo pā ia lei tū lai tolu. Tātou wha whiloa i le fionga i awa wasa maneia. O le ase sa vali, o le a ia mo moli mai e tusa ai ma le whanonga. O le lātou pāti wha uwhai, o le New Zealand First. Ioi. Telefam lianga ma navatau o leo au mai. A o le ase sa vali. Le ase sa umoria. O le ase oso. O lo ta ui mai I le to fa le to ina matua. O upu fai o malo. O ifoi. Le foi ute vala ulia ima le fionga ya anae. Arthur anae. Na malia le o fionga le tamo le taua ana. Male nganga fa lo alo te leo fio mai. Pea una ufoi atu. Se se le va ale te folau o inei. Awale mata upu lea. Ole free emergency visa. O ta mai vai na e te anga I ai. O ta mai pao pao fo I mena. Tulau wa sa mo le uto fa foka mai. Ole awala le ki li vai sa vali pe a on tato woi mo mori li to fa. Yoi. Tulau fo I la tou na e tou te nuti mea. A le ufa yatu. Le vai tele leo Samoa. Le folo fautua Samoa. Le tama le malo ma le ofiso le consula malona au vaa I mangele. Le falapa patonga o le sotanga o faife au Samoa sofatas. Aya, le lalango mai o taitai o malo le Pacifica Pacific Leadership Forum. Nena, le tā whawhaa le nā, tātou te tā ele ma nuti mea, ma tātou utu vai I le vai tele le tasi, anai te le I o le avandoa e ma whai ai. O na whesosua ni atu le atu nuu atoa ma whaalawa le whai numera. I le mea olo e whina ngalo mana nau ia I saini, ma tuu I nātu I le pāne mene, a wāle lātou ilo I longa. Ina ia manuia ai Samoa. Yoi, o le tala le nama le nganga wha, lo alanga o ta tonu le temi. Oka, oka le telo ma ta upu sa uvia tala noa ma wha soa iai. Ae o le atu watu le wha tafiti o ngā luenga le atunu ui le asoa tai au. O le atu atu ufei loa iai, wha mangalo se leo. After I atu se manu, o leo o taunu mai le sa, o le sunga ya sau te seu, si ufanua. O le āmo mori ina le pasese le vāmoe, ia ae mō le teiminei. Manuia tele malolonga, o I lātou, o loi lungo le ala tele, ia whapeafo I lātou wānga I le sifipō, ia mātala. Ia wane I e mōe I lungo le masingi, ala māma ai o, o kika pila o le masingi, nga I lawe ai sesi e le alu tau fale tai au. Nuia tele nai te mām tina mātua le tino, le au whenga luenga tatofi, Ya masamboa ilona, boto potonga, mau lunga, male mau puipu e itafai fio le lalulangi. Lunga le tatu apio fo linga le Facebook page, ya male tatu YouTube channel, amnu yatu le atawa savemo fo alofa I hate oi le neye fiafi. Le fafonga mai I le tatu ala leo, le famo tasi o ono tesi male tasi Samoa, FM 106.1, Ya manuia tele lava le tātou o tenu. O la tātou o e tāle pese lea. Ya si ya kako wufo I mea kuwai ya yanga yu kufafingi o a teal ma la tau wolele o le Yandol Sisters mai vayala ma le fale vay mo. Sentimental Journey in enjoy it. They are too simple.

Elena on ai fa fi fianga mo ta tu le nei foi va ngala fia fiore pese po le ritino mai a si o si mai poale nga ta foi le a e a ole ta tu pese pe o nei le nei va ngole a fia fi ya ole ta tu tu tu alo fa tu lo so ya love na nai va ai wo fia le la lulangi wo o i ma fo fo ngola vinti alofa tuso manuia mano longa le neipo at alofa tufo imafa manuia tu mano longa le neipo ya poloma le vau ya alofa tu malo le fatele fatasi mai le neia fiafi ya male tautua le radio Samoa se frulima iva tolu amo ya male tanto po kalame o musika e kako ye po po ale musika a ya aise yo mai fo le au a fai po kalame fo le le le chokpek a Ya au ka ko ya le popo le balulu nga musika fa sol sol yo ma fo nga ya la le ya

te pese ile alofa malofa masinonga lele ie o te faipesenga e a te oe o te fautauta i le ala sa o ona relei e te afio mai ea a fea i a te au o te samali au ma le loto sa o du tonu o lo fale o te le tuu i o luma se mea le hanga o te fia mai i e o fa maoni i le nuu ma tu tina nofo ma au o le samali le ala o sa ona relei o ia lava lea e au au na mai i a te au Mātua lau su fōi le nei tai a fōu. Se e wawala fōi o na mātou. Whai le tau langa na vi inga ma le tau langa na whaafitai. Te tau mōna mea la valea i a te oelo mātua tua. A wā o lea fōi ua wha aso fia moe ngā luanga o le loto fia fia. E vi ima whaafitai i a te oe. Se I sula lau alofa mo le wanga le lei ua mātua maua na nea su fōu ona o lau alofa. Wa mātou I vi ia ia te oe ma mātou I fui ulu mara nei tai ao mātou wha pe atu te mā e le lei lava oe. Epa ia lava oe le atua o au. Le atua siri siri ese, le atua matautia, e ma malu e ma mana, e I fui ia te oe o mea umana e whaia. O oe lava o le whaipule o le atua ma losi o le tupu o le whavavau ma le li o le filemu. E se fua lava oe ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe ma lia e mana oe me le leu ma lava. O le atua lava oe la e le vi ingon ma malu o le atua oe pulupulu le matango fi. Whaftai tele tamai lau mea lofa o le fau o matua maua. E le nei fau I tahe au. Whaftai lo lofa o tuta fau I manu fai ngā malo longa sa to fau te ngata matau matele e te pehau dira nei tahe au. A o lo lofa o e fau popo le nea sa fau lo lato si fua ma le matua ne yola matua o le fau le nea stofi. Se fulta si e yaso union fau lau ngore nei fau I tupsanga. Ya on matu malanga ora ni yasolo matu tua na o oe lava matu te malu ai wana oe foi matu te mau ai fa munianga fa mo mo tama se e te te mai matu fo longa o fai nei ya mo ye fai vora fa ngai mo letu no le nei fo yaso fo e mai alo fo gela tu no pele sa mo fa mo ni ale tu no we fa vai ya te oe mo ye pulenga se matu fa nga malo te ta yo sa mo ye mo ye ale lo fa tasi mai Na yo mātu wāinga, ma na yo mātu tangata umai Samoa, ma so se wāinga o renei, lalo langi o loo lalampapa awai. Ia yeile manuia o oe lo mātu o tua, fa munia fo renei atunu o New Zealand o mātu rano fo mama wai. Fa pena atunu o renei lalo langi. Ta māse ia lo fongia na yo mātu whanau, au sa ili lpoto e ale I awa onga, o lawa awe malu tia mani o leo ina I la tau. Fai nei whanau o ni, la mepa sulu I tonu ainga, ma e kāle sia mora mātu malon. Mae ia manuia la tu sa ilingo ar poto o fia ngai maa o onga. Fa muni ei fai volo o fia ngai maa li mtamata I fai a onga. Wa lea o oina na ia mātou whanau. E leem fai lavo na ngalo. Nei vai taimu ni maru lu o lo tui mai pele muli panga mani taha po inga na ia mātou mātua tu asin sino Samoa I malu maata malawa. Ta tolu o ina la tu le maa fana whanau lo walofa. Fa fai sia pele la tu si fua lau le leil tino. Sili sili lava I le anganga. O mea umala whanau mātou whaia. Le nei aso fau e mailo mātu o tua. Ia mātu whaia lava ma le fia ma le whaia ma le wha maoni. Ia fo I atu vi inga I atu oe atu mau pēr lo mātu wha ta waa. Ta mā, wha mod mole wha a munia mai. E le tau tua rere sa mora nei aso a toa ua mātu mole mātu pala au. I nei mea mala vai ala swa wha manu malo I isi kiriso. Lo mātu ori mora mātu wha aola. Amen. Amen.

0: malo malo malo fa fi fi el tai o maru lu afa tonu le chulai oro ya fa fi lo at foi pa angal char bu klabe fi lo mai lu on facebook mari youtuber de samo de tai afa fo nga fo tsa sili mai tonu amo o kilani male fm 106.1 samo malo la versi fo mri ene foi tai afa mai pa angal fa char fa mai samo tsa tsa uso alo fa tonu tai afa Aloha of Tai, Berpone, Australia, Tonefo, Siumoti Uzo, Aloha to Nata, Manola of Taile, for the smart with Tantu, your native to Lima Masino, and Fire Leon, Fanga Palota, New Zealand. Yeah, I'll tell you for England, my man of J Law, Leo, Matavoy on Fire Law, Tele Policies Party, you are in IBF for IA. Ia leto sino tanga te palo te foile a ia po le lei mo la to pele ai a te lo tasi le vanga ta u ai mene o fainga palo ta a o le titilo i policies a party I ona fua le anga ia I o le tūlanga olo iei tātou I tono nei atunu fa pena hu so se atunu wa a te lova vai atu I le vaenga le leipa wale tasi le vaenga sa fate tani leipa se umo na famtu maile le budget pe ona I na vayaso I ona mataleo na failoa nisio la tu policies a campaign ana iei I mo fenga palota I le aso fito no vema so te lo la tasi vaenga le na failoa se tasi o faipule foi le sunga Utikere, Tangi Utikere. Utubabe atutu langa foilele roads of national significance projects. Kelo tasilo vayanga ole titilonga ye esuia. Ya ese maina ilo ole tulanga ole faa atino ele ele national.
1: Falo bilo ela ananafi foilele e wa olana role leo ya ili taimile na ititono le party o ya ole spokesperson for Labour's transport. Ai ilana fa falo bilo ala ananafi ole wa avele fa mua mua ale Labour pe a fa pe ole ato tula I mai ili fainga pa alota. Ile tulanga lea ole fa faingo fieine ai maiselava foile lato response ile taimile ne high cost of living or the relief la le wa mai fo ia lato le time le nei or le 20 cap player ilunga wa tato ai mai sei ia lato lo fa nga ina ia public transport ia lato fo ai pasi or trains afa pe li ma so le vai aso o le afa nga ina o lana ia o le tilo tilo le pa e ka kaula o nga afa pe tu la mai le pa no wing o le ato pa u nga ila lo le lua se fulu ta la fo ile e ese mai la le time le nei wa time le nei le li mas fulu nga fitu so mata la le tupe fo ile altangata o le fa alu le vai aso ilu ile fa nga ina la ia o tato trains ia po pase fai malangai ile fa mama avenga la le wa la wiloa ale le bala to ia ia o la to la le vai nga mo le atangata nga I to toa ia ma fa atino pe a fa ape o le ato e tu la mai le pa le fai nga palota e wi ala o le fo ia botu fesili fo inisi ai mai se fo ia la ia ilato wa ele fa pe o vai nga u malava e tutusa ia ia vai o Aukilani, New Zealand, Christchurch, Wellington. Ole a luas fulta al alfa mama aveng ol ayay. O isi la vayenga ese mai vayenga umai pela o rural areas fo iye na I vayenga iye mao tua lava. Ia eta ise fuluta la a ole fsili la ia la to la ia taxpayers wa tato uma ia fainga ringa ia ia la le vaenga te tawa na tilo tilo fo ile ia pe afa pe ole afa pa u o fe la le vaenga tupe pe o fsili ia ole tu fsili ile time le nei ile policy fo ile nei ale leipa o fe sa wale al tupe le o ayo le ato ngia le ese senga mai le time le nei ile time fo I pe afa pe ole a fa tsa unuina pa tia tia ui overall assessment ale leipa o le tali mai le tau ile pangatia le olo yei tātou le taung tāru soi whanga mai sena I ai
0: a sā le a ono sifu lima miliona le tausanga le tupere na le mana o le leipa ina I a whaalu mo le lātu polo ke tilea a sui a il tūlanga o lo yei le a whātino ina le mahalo o lo yei le temire ne a e a walanga le whamaia le national wa over subscribe le fund e a whamaia I a tangi utukere o le spokesperson transport and leipa it's all because o lātu wā o polo ke tia le mahalo Olai alai fa pen on a hill too long fa pena. Alai funds and payona toy for two night. Yam fa to pewa toy lena for ya pocket. Yeah, while Jeloba and Alena Tau, Okilani, Wellington, Kalestete, Bangana le afia tonole, Los Fruta lab, Il Vayaso, Yapone, for public transport. Yaw is buying a umbos Fruta lae.
1: Lona winga la fa pe fa tau nu ule vai ngale. Kau nga se fele le tangata fa lua I trains ma pasi lusu lima ta la ile vai yaso. Ya afu al tau sangato a fe lua se lau il tilo tilo ma mau fo ile ale lei palato.
0: Ya al tijilo fo lele ma fisi li fo lele wai au ki lani Wellington makala stete. Aile o New Zealand to a jele rompo o le take le leiba I a tu malo te tele. Au ki lani Wellington mo le tulango e il fenga palota ile asfito November. Ya por me o lai fua nga il tu tilo tanga te whanga ina public transport a whape o CTC o New Zealand o le sile onto te le tanga te whanga ina public transport e a me as well to e lilo sfutala ia o te lo isi vai ia sfutala ia so New Zealand o whanga wale sa tato whate tali ia po anisio policies a labor a whai lopea mai al tu ina mail pake tile na tu ina mail vaso ni tato ne ia o nga wa matan whaso so mai mona ni again whainga palota la sfito November e tu watu il tanga te o la wai ata tau ila lo whainga whate Jem Karasiolo, ia ia whainga pālota ni msima. Ia le tangata malana, ia pālota e whai. E lua pālota, e tauana mantua, le tangata o le pālota mō le sifai pula lo utu mano. Ia mara pālota mō le pāti, e tule mai mō le whainga pāpea. Bo, ia mālo le whainga pālota ni tau sanga. Ia lelei, ia inisi o matanga luenga lau titilo atu ua whai loale a whai jitia fo ia tangata whainga luenga o se... Bae nga silio na whanono ai fwelele pe a fua atu tangata whainga ruenga ai ua tau iei o le awae ala atu nga ruenga fwelele mai si fwe imtanga ruenga leo whailo mai pe onda mau le tāpaka la minpo.
1: O le imtanga ruenga leo lo tā ua o le Centre for Family Violence and Sexual Violence Prevention o le mai tau atu o le ua tu lai mai pe ama le fitu se fulu valu ia leo whaifo I o nga ruenga o le ua tilo tilo iei o le a whama amulu ma I le whalo ilo mai fo ia le board la so ole ale chair le sunga ya Andrew Kibber White o lona manatu iai o le fai titi o tangata fai ngalwenga ele o le sefei na o le tupe e pei lava foi ona masa ni inisio o fam talanga pat o le tulanga ia fai titi ina ia mafai onga effective le lei roles a tangata e ngalu lue ai mo le fata unuinga ai maiso le tali mai ili mamanu le tunu pei lava foi ona sila fio stasi ne umta ngalwenga sili ona ta ua ile tula I mai pea o tulanga fa apea I family violence and mostly for sexual abuse it's on New Zealand on New Zealand lei sia tunu ole silo na mawalunga ile tulanga le pe atilo silo ya ile tu ile lalangi ato ai ole tulanga fo ele leila fo ile pe afa pe ole effective vainga luenga am a tanga tsa ito tas but ole fa no no anga ole ko akelo ila tau yo tanga tsa wa experience mai tau sanga ato ole role al mtanga luenga le la tau te training tanga tsa fo ye e mafai ona fa nga ina mfa fa inga luenga e tali atu le community pe o itu langa fa pe ai afa pe ngila na ko kelel vai afa pe limas fulman tupul au vai ia au tanga tai ole o ia ile loa fa pitoa ia manga va a esa sa onto ya o ina ini tanga ta ia sulanga la na ole asu la mai foi ni se sulanga ole a tilu tilu anga ia ile au au nanga fa awa wale fo mtanga lwe
0: el titulatile mino ya le uni le o tava va jela public service association da o lo fa pe na na fo masu yo tanga ta fa ngalwe nga fo ile o lo o tapenar lan to today fasanga nga e le foi fo fanga wa ye a fuat to ile fa ti mai le tro por fitus fur mo to pu al fo no ber na ma wal ta fitus fur bat tra fa nga fa ti ile lima sum ban lu fa sto te telo la to le ma ya mai la to ngar wen a te lo po se sho alo la to le to va to fa lo to si the national secretary Dwayne Leo fa si po le tele tu la ngalo ye ile fu fa ngalo ye nei ona a ti tilo pe ona ta wa ngal ban ban ti tilo il fa fi ta le nei sexual violence bal telo ba nga le lo nga fa mal ta ngar wen le mo kwai ke le al ma bia o la to fu ya ona nga
1: yes
0: Yeah, so ole ole ata ato ana na olo ye tato itono ni sila mana nei vai time lo tato ye fa mo mo fo ele wa fi ni si wa tele lo peto fi ni si wa lo fo I ba ni so to mari ora tato lo nga lo ele mtanga ban ya fa mo mo ele fi la to itono ye fo I fo fa nga pe ona ma wa po kala
1: ole ele fa solo la to consultations fo ina le matanga fa nga wen ya mai so tap ina fo ye pisa ala to ile la to tete it's taula ona ye ole final decisions it's tau ona o mai le fai unga yu lai le tausangal nei ia ua maua le fai unga ia ona effective lola lea ia se tema le tausangal nei lava ia le ia vanoa ia ua tapu
0: Ai el polo ke tia le Auckland's Water Care o te loa le o faisi le va na fanga solo. Ia le pe foringa mai o le fanga solo in el final stage. So le mokau kia foi lalo le tano ali il ki la kori pe fo vo la kiri kiro li a foringa mai na matale. Lua fesuru iba.
1: O le maana ia foi ia se fulu ono tesi ma le lua kilomita.
0: Wow.
1: Le te le foi le central interceptor tano langa mai I Heron Bay. Anga iane le mangele wastewater treatment plant. Ia o tūlanga fo ia le tau mawhai ina ia whai anga rue ngai whaalele ia wā lava le tūla le ata wastewater management ia mō tātou a le la wa mai tau atu wa koe koe lava a olo ai le taimie matu a whao ngā ina a toa ai lava fo I le vaenga o le fia fia nga fo I la lea ia malimitanga I le fo I contractor ia I lato o e sa whaatau no ina le ngā ruenga ai mai se fo I ia o fuafuanga mamau al malo ina I fsoswani lava fo I I le soifua lau le leo le tunu lau tele
0: ai sa o lea te lua se fulu mino jolo jona tāle one tu la e fitu le polakala me malu na tai au ale radio sa mo wau tano fa fia kona tai au whanana Jerome Gray pe Oh, my lefewe for fatty, and also for killer could.

0: Etele mai lo le time yo so se lo longa. O esang. A vo etse fa tali se tele timu. Fa mama ave ese o tau tsa mai tali vai lo mauta. Fa mau le la lo meto tino yo no fa alianga ina. Fa ke le tso fo fo nga malo a nga mo le time yo fa ma lo longa. Oni nei minute la vai te pena il time ne. E on a mo le time yo 2.5 of love. Fa mo mo le sa nga le mo o mo lo a nga. A wā whaalawe lawe whaale nā tūra. Tanga e ane le Auckland Emergency Management .govt.nz/floods mō nisi whantalanga.
1: O whea te lua oi ei.
2: Ma te o e awele sui sui ngā tau whale a mā aroha wa umana whailau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei e lai titi tele.
3: E le au toi whape nā mā wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu o oi le nā ma oi fo I pā.
4: O le tau sanga amata mo le sui suenga o le ka anesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fua ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga mafai, se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi matau.
3: O le a lafo mai I le meli.
5: Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo aini. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale tā wale wha moe moe ina. O tele tā wale matango fie filfili mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mō oe, mō se tā wale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fō I le upenga tawhai langi enterprisecars.co.nz, pē wala au mai I le ovalu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili.

Hello, Falta to Tunu, my little to Port Columbia, I'm Retolola, and for Yasso, and on Tefafilo, yet yet oi, ille suafa manumalo, or tatuoli faola, o yesu. Oleones fulweva, alfa upes fultasi le foita, ufapia, Watalia to yesu, opilia pilato. Eleisa pule yet upe anale to win a mai yet oi, my luma. Ale upu mo elasolene, Yava pulenga umalava. Tua. I've a better fight out the Romans full toll fame for more moya for lazy fight out with Apostolo Paulo if I bear. Yausita itanata umalava if I pull a silly, a yelma fuanga, a wafe mai. A while I say pulle peale maile tua, or pulle umalava or lo fine, or fatuina ele tua. I've ailed fatulangana fight upometa, one eight, fatuel to spaya, a manga ear pulling umalava. Hava tangata umail pule. Ia ae ole mafua anga ona fai mail tala tuspa ia. Awa o pule umalava po o pulenga umalava olo o faina ile lalolangi. Ole pule na au mai ile tua. Kusalava po se pule le faola inga male taltonu ile tua. Wakiva el kuspa ia ne pukanesa ole se pule ile iloa le tua. Pilato ole se pule ile iloa le tua. Ateva aina tangia. O pule umalava na o mea na tofia ele tu almeta ul nei ai loa so se pule le mafua anga o lana pule ke loa o le pule fa mangui inga le pule le na awa au nai loa o lana pule o le mea mai le tua o na ava le o ia ele tua o le nga au mai le pule alme silinge inga mana ia a ava le pule Ilena au mai lana pule o le mea le atupu e ke vaai fo I tangata ie a muli muli ma a lalo I fo lana pule e fai ngofie ma usitai I la tau I lana pule. So le songa ta ua fo ilale mo o ile aso le nei o le ase tu langa pule o e iai o le alavar kua inga pule peke pule fo isa kampani peke pule se ainga peke pule se potopotonga la o le ale tu a inga pule lona winga o le authority fapitoa wa batu ele tu e kewa ai ai ni tangata fatutua ina oe o le ale tu a inga tu langa pule o e iai o le lesona ia e iloa o le pule le na o le mea na avatu ele tua ia te oe Ole ale ko inga filfili ngang filfili oi pena filfili oi tangata ile unga le aso e ke fa pei fo lava ole pole le na na fa tanga ma vatu ele tu e ti oi e o ai pole nga fa pau pau ke va ai ku spei a pena fa yatu pilato le la nga va ai tala fo ile ya pilako ina o fa masino pilato yesu fe mai fa masingo a la ku fa fo la u sala el ko sa ko pilako ko la ku fa fo le pau tonu pilato Ae koe saulo e tutonu ya Yesu, fai mailo pilatu ya Yesu. Sole, feke sauwai. A fai maita la tuspa ia ua le tautala Yesu. Unga kawika leo pilatu, fai maita la pilatu ya Yesu. Eke le nganganda mai. Eke le iloa oya tea au le pule. Pule a le lefia falala. Eke le iloa oya tea au le pule. E faa saoloto ai oe, ma faa sa tauro ai oe. Fako ako e nganganga lo Yesu, fai mailo tala Yesu. Mai tala Yesu ya pilatu. Ele ai sau pule o ya te au. Pe ana le tuina mai ya te oe mailunga. Ewa ai ka ua ke lea. Eo oe le kangaka fapau pau. O le pule ngai ai. Sapi ai. O le pule mai le tua. So le songo foi mo oe le aso le nei. Le a le tu ai ngā pule o e ai. Ia e iloa. Ona e ava I le tua. O ia na avatua e tofinga pule ya te oe. Ale tua ye famnuia I pulenga umalava. Ye faifo ima awa onga le na imata upu so se tasilava ua eto fie so se pule anga. Ina ia awa ni fama walunga. A ia na iloa ole pule ole mea na au mai ye te oe. Fafitai Yesu. Amen.

Dale Maria telling me out there in Salem. Well, I'll fuck for mine. What out here on the party of the labor, I fire a feel flea, let's see if I'm a malor, I'll have to fat tuple, I need to tongue your passing for a film of all our passes. Ile luce full tala de vaiaso, ita ulanga au tu ase full tala I so se vaiang ole tunum. Ona ingo fatino mori te pulaa o te tongi o pasese, sa folofolo ine lanso nana fio la atoe tu inai tupe I tanga tanga te kiwi, e meno fari ai ere te iulu Chris Hipkins, la ia fai loai o se faa mama avenga moni lea li tongo taro so I fuanga lono winga, o li tongo fio o pasese mo tanga te feo ai, o la atele I tupe toe I te fai ungo de vaiaso, ma fatinongo o wala mo fela o inga mo tanga te lau tele ele lei mo tanga te uma. E sa fai loa foi, e iai nisi o tanga te peo I la tue na nofo I nofo a ngai tua e au nomo ni pasi mani nofo a fie o iai, o lea misia lea faa maa maa a venga. O lea te pula aure tongi o pa sese lea e faa maa no sia lea sumo mo iu lai, I le lua fe mele rufu fitu, e lua se fulu tala I au kilani, Wellington e makalaestate, a e se fulu tala isi vaeng o le tunuong. O lea ia inga faa tino e faa aruai, tu sa mareona su lima miliona tala, I tausana te tasi, ma faa o ngai, tasi pasene o faa tupengo, fela o inga I lungo ele ele le tinu, po le National Land Transport Fund, e pe ona faa di ai Hipkins. Faa di ilsu iso upu mo fela o inga tangi utikere, o awala o fela o inga mo tangata lau tele, e le te tawana tangu ta mo tangata ele inga fatia ina. Aure te jai fono, le faa tosina le partia le National, Simeon Brown, o I faa lia, Mo tau mu fai ele leipa e faa tonga falea pole bribe. Ia tangata rim sila ia lātou lava tupe. O le pāti faa poro kikira I titi ale opportunity ile te aitei fau. Wa ia tā wa ele pāti ale, wa ia tua ia le pāti ale New Zealand First. Ile tau fai tā alo male I tuanga vale male I tuuta mo tau fai nga faa poro kiki a New Zealand. Ma ia fai join ailo lātou so tanga mo fai nga faa businessi. I te whātau tanoanga, mai pōra kalame ale 30 Mangaian Esbena, ale le Jori Sila. O whātātia, I te mai te iulo le pāti, ki ulei Wong, I ale a manoa o le opportunity. O se pāti e whaia, I ale whai unga mōs whai ngā māla, pōra Kingmaker. E bēna whaia mai ale pāti ale New Zealand First, I whai ngā pālo ta ua mawai. O le te iulo le New Zealand First, wā wasa mānei Winston Peters, e māua e tele sona le lei malana pāti, I le whai ngā, ma awa I ei whai ngā mālo, I le tele o taimi, e bēna whāli ai Wong. Ai o se visiri wala ngai pe o lea tonu se mele le ua whaie Peters mo ni sila a tu maulava le le mautonu inisi o whawhita au di tele. Whāli ai Wong I lona manatu o lo ta alo I Peters I lea ngavale ma le tomu tau malo na ngona I le o tau tua I nai tangata ni sila. A o vea le New Zealand First ma tau filima I ngā solonga iluma. Ai o lana pāti o lea vea ma vai pen sini I lea ngai le luma nai I le mautinoa lea O faa tino e pātia le national male leipa e teo tinonga mo leanga iluma pe a fai o lana pāti e ilo aise fai ngā mālo e faa tuina. I te tai li lingo na ngona muli muli nea le leitua ni usila ale RNZ Reed Research Poll ya mati e nao le lupa sene I ale langolango ina o le opportunity. Ma e mna o mia ili tele atu o se langolango ina I au siari sili male lima pa sene o le faa sengana E mana mia e mo fai ona mau no fo le pale me neu no lea, ma se no fo mai se tu malo fa palo te to vai. Fari e wong a fai e mo fai ai, o lona pati e le mana o inga rurue mare leipa ai pole national I te fai ngā malo. O Peters wa lau lo tele ai, I la ve ma kingmaker I fai ngā malo o mwai, e au fi ai mare fai ngā malo o yenei, o la fai e se la to feilo inga ma tangata sa moa yau kilani le sulus fulu o le maa nei. E o fo I pai la teo vālelele alo e le fāsala ina le fāu fale mai o mea ai au no ma le fā lā wilo ina. E tō tonu e pai la te sa fāsala ina le tei fāsala uta la ina o tom fai e fāu fale mai mea ai au no ma le fā ilo ina le malai vālele fā vāu mālo e au kilani. E se tu sisinga irungo o wala vso te inga lau tele sa to e fā manatua I le mata ngā lungo business au tū, Ministry of Primary Industries, I tangata e le ai lavasi tangata e se mai ai le fā tinonga. O tu la fono li te pula amo le pui pui ngore si o si o mianga o fato anga ma meo le ni sila. Ta wai o le kei fau sasongi le malai vaalele o ingoa ia Sophie. Ta ia sasongi ina ia paila te to tolu du tonu na masina. O tau avea ia mea aia le failo ina. O mea aia sa maua e le kei fau e alfi e sala ki fuala au fai pula male sa ngisi moa. Ta wai o le matanga ruenga so se mea ngau sia ma ila au tu to anu manfasi ai po la au e au lava. Ona failo ina ni sila nei. O nei masa niai o ia vaenga e mawalunga tele se la matia e whaon wha awala mai e un inseti
e tau ala mai ni mea ai, ma o loe ngau sia mai mea ola ma la au. Whaari e resu iso upo lima ta ngā ruanga, whaau popo ia ili mā te ina telo ne ngā ruanga sofi le masina, o resu songi nai o pingaki, ma se lau fai. I tu tono se tanga o le ofo se pāsese na te lei fai loina. Nei pai la te a valele ma le pāsese sa tau fai fasele ina le fasele o tala. E sili ipo te fōu fai loa e tanga te kiwi e fōringa mai o tele atu le tilo tilo ia saina o se wō. Nei lō le ngāti steke o Amerika mo stai mua mua di tono se furu tau sanga. O le sāi lilingo o langona fāle tau sanga i le tilo tilo le i tanga ta Asia o le lua afe mali lufurono po le Perceptions of Asian People 2026. Sa whai a le wha vaya Asia New Zealand Foundation i nea solulu lea sa mawai. O whamitalanga ia ngā ia saina ua mā whanawhana. Tanu mai risa airi ngona ngona mōni mū mai, mōni mūri atu sa whaia. I se tilo tilo ia i whale wō, o si i tia mai lea le tōs furoru pasene sa ia i le whase furu tōru pasene. E ora teimi la whoi lea, o whamitalanga e whaia ngā ia Amerika ua matua i mālulu ina. E le tilo tilo ia i whale wō ua matua i pasi lalo ma le ono sutas pasene sa ia i le tōs furu iwa pasene. Wa fai loa i fōi tanga te nisila wa fā wawana wa aia ia pani o se wawā wā lalata nisila ia sia. Se i unga e tū mau e le sui e telu mai le e fisili sa wai fisili ngia ina ile lua afe se furman fitu. Singapore, Filipina, makore e saute. Wa tilo tilo e oisi o tunu a sio ni wola ata la te tele nisila e pona tā wai le lipoti. E le tāo whaingo le lipoti o tā wai o no le tele ato lu i tau le rangi o yenei wa tilo tilo e nisila moni ana wō. O le whae tuatuanga i marosi anga whae tūlangi e peo Japani in tia and delicious. Saina ma Australia o sitia. O se whae tuatuanga i Amerika o whae wawana palasi. O le whae tonu maleli professor so tanga whae wawa malo ole no fuanga Moses Wenga i fua fuanga whae tino. Po le Center for Strategic Studies i le University of Victoria Wellington David Cabey. We whalia o le ungo le whae lingolangona e le o whae te iai. I tālongo stama tālo laka pisa mo Engelani, wali ipotia le tua ia le aofia i se vevesi sali le mai i se kalapu. Sa aofia i malakap teno lau kirikite Engelani a Ben Stokes, maleisi tama tālo Engelani, Gus Atkinson, ma ua lama tia ai le tolopu mai le tālongo fai taurielo na lua, mani sila o nole solio tutu unga le au. O Stokes a whanau ni sila nei, wa ngia foi inisori ipotia whaona whaamawai mai ono, whaona whaamawai ono le vevesi. Tā whāri aere whanu whātono o kiri kite a Engelani mo Wales. O le ato alua sa awai se vevesi ma se tamata alo laka pira wa veao ao samina. Le whāto iloloino le Black Caps and New Zealand no whanga o kiri kite a Engelani Lords lea le aso sa. Tā awai o lo latu tā paina nizo wham talanga i le vevesi ma le fōrfolo ino le au mo le tālonga whāvao mā lōlona lua o le a whāiro stimi vave. Ai tu samalili poti ala vāngo tala ale thetimes.com. E tele tonu o le tamata alo le kalapura ka pia Sarensons, sa awai le vevesi ma Stokes ma Atkinson, o totoa au vaa e rusu testel sanga. O le tamatino maurunga leono futu lima inisi se lau luas fulu lima kiro kalama na mamafa, o se vahenga le poro kalame o tamaya atina ina al kalapo le Sarensons po le Academy, ma e o mai le teminei e le ita alo lava ile au numero tasi al kalapu. Ae la sari po tia foe le luminga ale the sun, o le tama sa mō sa yete tenunga sa ia mō mō lia i se tui. I nei tama Engelani, a o samina la tu manu malo i ani sila. A e nei lore la vea i o seisi o le to lua, a e la vea i se kula ki, e pui pui a nei tama ta alo. E pio na sa mō mi ai filo e su i ai manua, e pio na li po te ai. O le tālonga fai te orialo na lua Engelani, mani u sila e fai ala su fitu o le masina neo yoni. O le oraka pili te le West Tigers, wa nau nau e toi au ina mai Israel Folau, le tamara sanga o le NRL. A ele iyo ili aso fata pula e tos fulo yuni apitai. E aona la to fata tunuina le komisio le kapiliki Australia o se tu aingo tangata le aimana mia ele le kapiliki. Ele mai aeris fulo on tausanga ele o te alo ele NRL o tilo tilo e fulao e te liu li talongo au te tosu tolu ele tosu marfito tausanga al matua. Le buti a ele le tio ale Radio 2GB. O le aso imo mo le au le kapia le Wallabies ma le Kangaroos Australia. Wa nau nau e toi te liu le kapili ki mora kalapo le West Tigers. Sa sota i ai pule le kalapo e leo le stos fulo yuni lea, le as fata pula e peitai. O le komiso le kapili ki Australia ua vea nema fara vela ve. Ma le teimi umana ai folau e toi te liu le taalonga ua piro sile atu ona leanga. Pe atiru tiro le nganu ngalu. O le lango lango ua maua le tamata alo liki mua mua ya Kane Evans.
You know, my own your father, I'm a tongue of a vaccinator, poor clam, 100% footy, and the television saver, oh yeah, K. O se mata upe male, ale pe on fali ae se mori maule vang o tala ale 9.com.au. O folau sa ari ele mayeni vevesi te mi o tona ele la kapia australia. Ina o ye fali a ilungo o wala o sotenga lo tele o le male ia o lo fatu te mai motanga te kei. O le tolu o folau o le tomate te sa moni usila sa la o lo tele ne te polo le silver ferns ane usila. Solo neima Maria Tutaya. Tala nal ne aso. Ia ele angamalu ya choe ma ye maru ia lo waso.

Tamri, Tonani Mayatirani Salem. Well, I'll far for mine. What out in the party of the labor, a fire feel flea, a lazy finger, malor, a lot of fat, tapu, I need to your passing for a film of all our passes. Il est lourd, c'est full tala, le vaillasso. Et ta langa en tout, c'est full tala, il sort se vaillant, le tenum. On a un fatino, morte pula, ou tu tongue your passes. Ça a fallu pour une lesson enough, feel that to a two in night, two pay tongue, out of the kiwi. Et bien, on a fadi aïe, te yulu, Chris Hipkins. Ça y a fai loai, ou se fa mama, avec un money lair, le tongue tar, so il fang out on a wing. Ou le tongue on feel passes, c'est mon tongue at the feuai. Ou la télé, tu pay, to aid fight, un or vaso. Ma fa tinongo o wala mo fela o inga mo tanga tala utele ele lei mo tanga uma. E sa fai lo foi. E yai nisi o tanga te peo ila tue na nofo ino fo angai tue au nuomo ni pasi mani nofo afi e o yai. O le a misia le fa maa maa avenga. O le a te pula au tongi o pa sese le a fa maa no siere su mo mo yu lai. E le lua femele rufu fitu e lua se fulu tala au kilani Wellington e makalaisa te a se fulu tala isi vaenga le tenong. Ole ai ai fa tino e fa alwa di tusa mareono su 5 milioni ta la e tusa dai tasi ma fa un ai tasi passene o fa tu pengo fe la inga i lungo e ele le tino pole national land transport fund e bena fa di ai Hipkins fa di su so upo mo fe la o inga tangi utikere o awala fe la o inga mo tanga ta la tele e le te ta ona tanga ta mo tanga tele inga fa tiena ai ta jai fono le fa to sina le parti le national Simeon Brown o i fa lia. O teo mufai ele leipa e faa tong falea pole bribe. Ia tangata rim sila ia lātou lava tupe. O le pāti faa paru kikila i titi ale opportunity ile te te fau. O ia tā wai le pāti ale, o ia tua ia le pāti ale New Zealand First. Ile tau fai tā alo malei tuanga vale malei tuutama tau fai nga faa paru kiki a New Zealand. Ma ia fai join ailo lātou so tanga ma fai nga faa businessi. I te whātau te noanga, mali pōr kala mele 30 Mangaian Espina, alelei tio ni sila. O whātātia e rita mai te iulo le pāti, Kiulei Wong, i alea manoa o le opportunity. O se pāti e whaia i ele whai unga mōs whainga māla pōr Kingmaker. E bēna whaia mai e le pāti ele New Zealand First i whainga pālo te ua mawai. O te iulo le New Zealand First va wasa māne Winston Peters. E māla e tele sona le lei malana pāti i le whainga ma awa i e whainga mālo i le tele o teimi. E bēna whālia i Wong. Ai o se vesiri wala ngai pē o lea tonu se mele le ua whai e Peters mo ni sila a tū maulava le le mautonu inisi o whāwhita au di tele. Whālia Wong i lona manatu o lo ta alo i Peters i leanga wale male tomu tau malo nana ngona e le o tau tuai nai tangata ni sila. A o avea le New Zealand First ma tau filima i ngā solonga iluma. Ai o lana pāti o lea avea ma vai pēn sini i leanga i le luma nai i le mautinoa lea. O fa tino e pāti ele national male leipa e tau tinonga mo leanga iluma pe a fai o lana pāti e ilo aise fai ngā mālo e fa tuina. I te sai li lingo na ngona muni muli nea le leitua ni sila ale RNZ Reed Research Poll i amati e nao le lupa sene i ale langolango ina o le opportunity. Mai mna o mia ele tele atu o se langolango ina i ausi ale sili male lima pa sene o le fafasengana. E mana o mia, e mawhai ona maua no fua le pāle meneu no lea, ma se no fua mai se tu malo fa palo te tauai. Whaari e Wong, a whai e mawhai ai, o lona pāti e le mana o ngā rurua mare leipa ai pole national i te whai ngā malo. O Peters wa lau lua te lea, i le ave ma Kingmaker i whai ngā malo o mawai, e au fiai mare whai ngā malo o ienei, o le a whai e se la tu whelo inga matangata sa mua iau kilani i le sulus fulu o le māsina nei. E o foi pai la te o wā lelele alo e le whāsala ina le whāuru whale mai o mea ai au noa ma le whālau iloina. E tō tolu e pai la te sa whāsala ina le tei whāsala u tāla ina o tom fai e whāuru whale mai mea ai au noa ma le whāilo ina le malai wā lele whāvau mālo e au kilani. E se tu sisinga unungo o wālau so te ingalau tele sa to e whā manatua i le matanga lungo business au tū, Ministry of Primary Industries, i tangata e le ai lavas i tangata e se mai ai le whātinonga. O tu la fono o li te pula amore pui pui ngore si o si o mianga o fato anga mameo le ni sila. Ta wai o li kei fau sasongi le malai vaalele wa ingoa ia Sophie. Ta ia sasongi ina ia pailate to tolu di tonu na masina. O tau a vea ia mea aia le failo ina. O mea ai sa maua e li kei fau e au fia e sala ki fuala au fai pula male sa ngisi moa. Ta wai o li matanga ruenga so se mea ngau sia ma ila au to ano manfasi ai po la au e au lava. Ona failo ina ni sila nei. Ona e masa niai o ia vaenga e mawalunga tele se la matia e whaon wha awala mai e un inseti
e tau ala mai ni mea ai, ma o loe ngā o sia mai mea ola ma la au. Whaari ere sui sa upara mta ngā ruanga, whaau popo ia ili mata ina telore ngā ruanga sofi na masina, o le susongi nai o pingaki ma se lau fai. I tu tono se tanga o le ofo se pasese na tele fai loina. Nei pai la te a valele ma le pasese sa tau fai fasele ina le fasele o tala. E si li poti fōu whailo ai o tangata kiwi e fōringa mai o tele atu le tilo tilo ia saina o se wō. Nei lō le nāti steke o Amerika mo stai mō mō e tono se furu tau sanga. O le sāi li lingo o langona whāle tau sanga i le tilo tilo le i tangata Asia o le lua whimari lufurono po le Perceptions of Asian People 2026. Sa whai e le wha vai Asia New Zealand Foundation i nea sululu lea sa mawai. O wha mtalanga yanga ia saina ua mā whanawhana. Tanu mai risa aini ringona ngona muri atu sa whaia. I se tilo tilo ia i whale wō, o si i tia mai lea le tōs furu aru pasene sa ia i le whase furu tōru pasene. E o le teimi la fwoi lea, o wha mtalanga e whaia nga ia Amerika ua matua i maru uluina. I le tilo tilo ia i whale wō, ua matua i pasi lalo male ona sutas pasene sa ia i le tōs furu iwa pasene. Wa fai lo ai foi tinga tani silo wa fa wa na vaia ya panio se wo wa va la la tani silo ya sia se unga tu ma wele sui e teru mai le fisili sa wa fisili ni ina ile lo afi se fu mun fitu Singapore Filipina ma Korea se okay wa tilo tilo e oi si o tu a sio ni wo la ta la te tele ni sile pe na ta wa le poti e le ta fa ingo le ni poti o ta wa o no le tele atu lo i ta le rangi o ene wa tilo tilo ni sile moniana wo or fa tu tuanga i maro si anga fa tu langi pe o Japani in tea and delicious saina ma Australia o sitia ai se fa tu tuanga ya America o fa wa wona palasi or fa tonu mo le li professor so tanga fa va malo ole no fuanga mo se swenga i fua fuanga fa tino po le Center for Strategic Studies i le University of Victoria Wellington David KB we falia o li ungo le fa li ngolo ngona ele o fa te iai. I tālonga stama tālo laka pisa mo Engelani, wani ipo tia le tua ia le aofia i se vevesi sali le mai, i se kalapu. Sa aofia i mare kapteno le aukirikite Engelani a Ben Stokes, mare isi tama tālo Engelani, Gus Atkinson, ma ua lama tia ai le tolopu mai le tālonga fai taurielo na lua, mani sila ono le solio tutu unga le au. O Stokes a whanau ni sila nei, wa ngia foi inisio li poti e whaono whaama vai mai ono, whaono whaama vai ono le vevesi. Na whaari aere whanu whātono o kiri kite a Engelani mo Wales. O le ato o lua sa awai se vevesi ma se tamata alo laka pira wa veao ao samina. Le whāto iloloina o le Black Caps and Ipsila le no whanga o kiri kite Engelani Lords lea le aso sa. Ta awai o lo latu ta paina ni so wham talanga i le vevesi ma le fōrfolo ino le au mo le taalonga wha vau maa lōlona lua o le a whaero stimi vave. Ai tu samali li poti ala vayango tala ale thetimes.com. E tele tonu o le tamata alo le kalapula ka pia Sarensons sa awai lea vevesi ma Stokes ma Atkinson o totoa au vaa e rusu testeu sanga. O lea tamatino maurunga leo no futu lima inisi se lau lus fulu lima kiro kalamo na mamafa o se vaenga le poro kalame o tama ya tina ina al kalapo le Sarensons po le Academy ma eo mai le teminei e le ita alo lava ili au numero tasi al kalapu. Aela saari po tia foe le lo minga ale the sun. O le tama sa mō sa yetu tununga sa ya mō mō lia i se tui. I nei tama Engelani, a o samina la tu manu malo i ani sila. A nei lō le lawea i o seisio le to lua, a e lawea li se kula ki, e pui pui a nei tama ta alo. E pio na sa mō mi ai filo e su i ai manua, e pio na li po ti ai. O le tā longa fai te uri alo na lua Engelani, mani sila e fai ala su fitu o le masina nei yoni. O le aura ka pili te le West Tigers, wana unau e toi awina mai Israel Folau, le damar sanga le NRL. Ai le yo ile se fata pula a tos flu yuni a pitai. E aona la to fata tu nuina le komisio le kapili ki Australia o se tu ai ngot ngata le ai mana mia. Ele le kapili ki. Ele mai ai se fulu ntou sanga ero to te alo le NRL. O til tilo e fula o to te liuri ta longo au te tosu tolu le tosu mar fito to sanga al matua. Le buki ai le tio le radio 2GB. O le asri mo mo le au le kapia le wallabies ma le kangaroos Australia. O nau nau e toi te liu le kapili ki mora kalapo le West Tigers. Sa sota i ai pule le kalapo e le o le stos fulo yuni lea. Le as fat pula e peitai. O le komiso le kapili ki Australia o avea nema fara vila ve. Ma le teimi o mana oi folau e toi te liu le ta alonga o pilo sili atu o na leanga. Pe atiru kero le nganu ngalu. O le lango lango o maua le tamata alo liki mua mua ya Kane Evans.
Ina wa mai ona ia faa lia na matanga le vasa neira por kalame le 100% footy ale televisi se iwa o ia kei. O se mata upe maale ale pe ona faa lia e se mori maule vayang o tala ale 9.com.au. O falau sa ari ele mai eni vevesi temi o tona ili la kapia australia. Ina wa ia faa lia ilungo a wala o so tenga lau tele o le maale ia lo faa tenteni mai motanga ta kei. Or to all who follow, or to my Jay Samoni Silla Salau, no telling Nitty Polar Silver Ferns and Silla, Solonaima, Maria Tutaya, Talanal Neasso, Yailang Maluia, Joy, my Maria Rosso.

0: si maya la fa fofoma o le fa popoa fo ele nei o telefon mai Samoa a wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te fatalo fo lo tatu was in all feiro i fo ele nei aso fo o tala mai Samoa ua manuia le sui na fatua Samoa i le filifilia le o sui o le komitia malo au fatasi la tau te mata i tuina aia te tau tangata iaia a fianga tu mau for the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities. O le fatonu le falaptongo le nuanua le alofa, le tamaitai le sunga mataa fafatino masunu utumapu, ua vea nei masui o lea komitia malo o fatasi, ma o le temi muamua lea, o sao fa iei Samoa, i totonu o lea komitia o lo iei sui o isi malo le lalulangi. O le tuina atu mataa fafatino, e whaia iei te filifilinga sa lango lango malosi e le malo Samoa. Ma o le wha iungo le masino o mati o le tausanga nei, na tu ina atua i le forasanga le sui whaatu o Samoa, ma o le filifilinga o sui o lea komiti. O le asoruro le vaya so nei na wha ilo aia mta a wha whaatino masunu utumapu, i le upenga ta wha ilangi le nua nua o le alofa, lona filifilia. O wha ilo aia mbala na wha fitai le malo o Samoa, I le langolongo ina o ia ai maise o isi I tūtino le malo. Whapea whaalab du betonga sa ngāru lue whatasi. Mō le tu ina atu ono na tangata mō lea filifiringa. Mō walangona ai rona whaatau vaa I le langolongo wa tu ina atu. Mō ua ia tautino ai. O le aia whaia le mesi di sili. Mō le ingoa o le atunuu. I rona teimi o le anga lue ai le komitia malo o whatasi. E mata I tu ina ai a te tau. O tangata e iai a fianga tu mau. E tolu tau sanga le umi o le a veai o ia masui o le a komiti. Wa vea nei se tasi o tamaita I faa masino. O le faa masino nga faa I tū maloe a vea masui faa masino. O le faa masino nga maa walunga o fanua masuafa. O le faa masino nga leo talo sanga to ilo ilo. Po o le faa masino nga apiri. E su e su e inai ni faa I unga le faa masino nga o fanua masuafa. O le asoruro le nei vaa yaso na faa tautou ai le fionga le tamai te I faa masino. I lumola na fionga I le ao mamalu o le malo. Le fionga atu ime le li fano vaa le toa sua lau vii le lua. I se sao ninga na faya le maoto le ao le malo I vai lele.
2: Na wa fionga I le ao mamalu o le malo tuto tasa Samoa. Na wa fionga tu ya ana. Mai le tu e le oku fatu. E no mori atu ai faa tau te le ao vai la wa fionga. Ma fatta tu e non ne tat. Fa ma lo fa tai la mafia ma mare masio. Mo la o lo tat po inga mare la ma usmo yo ma to pai ba fin. Ia ai tu mai lo pa no no no la la so.